0: ska vi diskutera dagens dilemma. För ett tag sedan träffade jag en gift man och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit gravid. Vad säger Erik om det här?
1: Nej, det här är för svårt för mig. Jag vet inte vad. Ja, måla om i vardagsrummet och se om det hjälper.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: finns en stad som heter Fes i Marocko. Men det är... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där.
1: Förlåt, vad heter staden?
0: Ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
1: Vilken är det?
0: Facebook.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

0: mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömde bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

God morgon! Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Här sjunger alla på svenska hela sommaren lång. Hoppas du haft en trevlig midsommarhelg. Nu har ju klockan passerat 5 och vi välkomnar en ny vecka. Om bara en timme dyker mina kompisar Gry Forssell, Nyhets Jonas, Halvtids Erik och förhoppningsvis den gullige dansken upp och gör mig sällskap i morgonens Gry Forssell med vänner där bland annat Babbel Larsson gästar.

0: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoig och den är väldigt

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.
2: Vi

1000 spänn, en av förra årets allra hetaste hits, och den håller ju även i år tycker jag. Elaine, det heter jag som sällskapar dig i Mix Megapol Svensk Sommar här innan Gry och morgongänget kliver in och gör mig sällskap. Om du skulle känna för att vinna lite mer än 1000 spänn, hela 502 380 kronor, ja, då glömmer du väl inte att anmäla dig till sommarvalvet. På fredag ska de här pengarna ut. Det enda du kan kunna, det är den exakta summan som blir alla pengarna dina.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Sommar i Mix Megapol. Här får du bara musik på svenska från Sveriges största artister. Vi håller ju bland annat på med en topplista där vi ska utse Sveriges 100 viktigaste låtar. För att ta fram grunden till den här listan har vi bjudit in Sveriges musikelit som på olika sätt varit verksamma inom svensk musik. Och idag får Gry och morgongänget besök av Sara Zacharias, Ted Gärdestads dotter, och hjälpa till att ta ut sina 5 viktigaste svenska låtar som sedan ligger till grund för den här topplistan som ni får rösta på hela sommaren sen.
1: Hej!

Du kan nu om 10 minuter kalla mig redaktör Elaine. Jag ser att mina kompisar börjar smyga in på jobbet här. Klockan 6 drar vi igång Gry och morgongänget här i Mix Megapol Svensk Sommar. Bammen Larsson kommer gästa. Det blir Google Quiz, nyhetstest och ett klurigt dilemma. Och så blir det ju 2 ytterligare finalister som tävlar om att få hela Gröna Lund för sig själv under vår sommaravslutning live. Gröna Lund nu på fredag. Välkommen till en ny vecka med oss.

0: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg där en brand bröt ut på ett bageri i Gamla staden under natten. Räddningstjänsten har arbetat med ett stort räddningspådrag och släckningsarbetet väntas fortsätta under dagen. Personer som befann sig i byggnaden kunde utrymmas och enligt räddningstjänsten finns ingen risk att branden sprider sig till andra fastigheter. Och vi stannar kvar på västkusten. I Kungsbacka vårdas en tonårspojke på sjukhus efter att ha blivit slagen i ansiktet med ett järnrör under gårdagskvällen. Enligt polisen ska en man ha attackerat flera ungdomar och även uttalat hot innan han lämnade platsen på en moped. Händelsen utreds som grov misshandel och olaga hot, men ännu har ingen gripits. Och till sist, den första förhandlingsrundan mellan USA och Iran har nu avslutats efter nattliga samtal i Schweiz. Trots uppgifter om hårda ord och högt tonläge beskriver medlarna mötet som konstruktivt och samtalen väntas fortsätta. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Vi är nu på andra sidan midsommar. God morgon Nils Jonas.
3: God vecka Gry Forssell.
2: God morgon Hattis Erik.
3: God morgon.
2: God morgon Pipistrello.
4: God morgon Gry.
2: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry Forssell.
2: Vad ska äta ni åt Jonas och Erik?
3: Nej men vi hade lite kul här borta.
2: Ja,
6: det är måndag.
2: Ja, det är måndag.
6: Ja.
2: Och slutspurtsvecka inför att vi tar semester.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vet du, var det, när jag åkte taxi till jobbet idag.
2: Mm-hmm.
3: Och så frågade jag mig så här. Jobbar du idag eller är det ledigt? Mm. Klockan fem i.
2: Vadå, vem frågade dig?
3: Klockan fem i 30, taxichauffören.
2: Ja.
3: Och då sa jag jobbar. Ja, för det är många som är lediga. Jag bara, ja. Men inte vi.
2: Kul ändå
3: ja.
2: Faktiskt.
3: Ja, men jag är en dundergubbe ska jag säga. Toppkille.
2: Det är den 22 och vi behöver hjälp att kickstart vakna kanske efter en lång helg med midsommarfirande och allt. Vi tar hjälp av Walter Nilsson va?
6: Mm.
2: Det är något härligt med honom. Men jag fattar inte, varför är det så mysigt?
3: Är det trumpet?
2: Nej, det här är saxofon.
3: Saxofon.
2: Ja.
3: Bra.
2: Det där i bakgrunden tror jag är trumpet. Alltså, jag är ingen blås Gary, men...

0: här veckan med. Vi spelar bara svensk musik nu på Mix Megapol under sommaren. Så många härliga låtar i den så kallade spellistan framåt här.
1: Toppen.
0: Det är Mauro, det är Irma, det är Petra, det är Gyllene.
2: Ja.
0: Det är, men ni fattar.
2: De är med oss.
0: Ja. Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax också. Erik, känner du dig redo för en ny vecka?
3: Ja, toppfödelsedagar idag kan jag locka med.
0: Alltså.
3: Ja, redan nu faktiskt.
0: Ja, nice.
3: Man sitter och väntar på det lite.
1: Oj.
0: Ja, Pippistrello sitter och myser i bilen. Ska vakta i Göteborgstrafiken den här morgonen.
1: Ja, det verkar lugnt än så länge faktiskt. Mycket fint.
0: Ja, vad härligt. Och gullig i dansken. Övervakar allting. Livet, domar i livets alla frågor. Nej. Mm. Varför hör jag inte honom nu då? Jag hörde dig nyss. Smäll till dig mycket i den lavett som du brukar göra. Du brukar få... Jo, ja, titta, det funkar ju.
4: Hallå?
5: Men alltså, måndag.
0: Ja, nej. Okej, okay, det är han som har den idag.
3: Ja.
0: Perfekt. Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.

0: Alltså, ja.
1: Vill du förklara för eventuella, för lyssnare som eventuellt inte har varför du sitter och kallar den för get?
2: Ja, greatest of all time. G-O-A-T, gott.
3: Även Messi är ju det, fast inom fotboll. Ja. Då.
1: Hur blir man det då?
2: Ja, men man är Meryl Streep vinner. Har hon 3 Oscars eller något sånt där för bästa skådis, så är bara en otroligt fantastisk professionell.
1: Vem har namnsdag idag då?
2: Idag har Paulina och Paula namnsdag. Jag tänker att nästan alla som lyssnar på det här känner minst en Paula eller en Paulina.
1: Mm-hmm.
2: Så idag har ni anledning att skicka ett sms till någon.
1: Verkligen. Vad blir det för temadag idag då?
2: Vet du, det är lite tunt på temadagsfronten. Nej. Jag kollade runt. Jo, men i Sverige så har vi liksom ingen så här färdig nationell temadag. Det finns ingen internationell heller.
1: Va?
2: Nej.
1: Men det är 1 miljon vissa dagar.
2: Ja, vissa dagar är det hur många som helst. Men det finns ju några förstås. Det finns ju alltid någon. I Kroatien så firar de antifascistiska motståndsdagen.
1: Jaha,
2: det är
1: ja.
2: Bra till exempel.
1: Ja,
2: och i USA så firar de nationella chokladeklärdagen.
1: Chokladeklär?
2: Ja, så det är lite... skala.
1: Jaha. Pippe, vad firar du för dag idag?
4: Då blev det vardag igen dagen efter midsommar.
1: Perfekt.
2: Ja, det blev.
1: Hur ska
2: det,
1: du fira det. Den då?
4: Ja, det blir, ja, vi får jobba här en stund på morgonen i alla fall. Sen får man ta vardag igen, tror jag.
1: Ja, men då så. Perfekt. Vi ska vi ska få glada nyheter alldeles strax också. Ja.
2: Oj, oj.
1: Det här är mycket smyga på. Sen så nyheter, gullig danska superduper mega Google quiz. Och så kommer Babben Larsson att hänga med oss också. Christian Lok, Andreas Weise, Samir Badran och Faro. Linnea Henriksson kommer också förgylla den här veckan.
2: Otroligt.
1: Det här är Mix Megapol.
2: Morgon.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen.
1: Jag lyssnar på er på morgonen och jag lyssnar på kvällen, så ni är guldröda helt enkelt.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du har lyssnat på det här albumet så många gånger då när du kom back in the days. Alma Shapiro sköter våra sociala medier. Hej! God morgon. Varför hördes inte du där? Nej, jag vet vad. Ta den där istället. Jag har inte hunnit ställa om den från äventyret.
1: Så, här ser jag nu.
0: Ja. Du är här för att ge oss glada nyheter. Det sprutar in massa idéer och tips om glada nyheter på alla mejl och håll. Men det är du som fångar upp dem och delar med dig av dem.
2: Jajamän. Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Och den här gången så är det Emma som har tipsat om en väldigt glad nyhet. Om man har kört på E4 mellan Halmstad och Göteborg så har man kört förbi en jätte som heter Himle.
3: Har gjort det.
1: Japp. Erik, det här är ju dina hoods.
3: Ja.
1: Och den här jätten har ju stått på ett berg så att man har kunnat se honom. Men det bestämdes att han skulle skrotas. Ja, men då var det ganska många som skickade in namninsamlingar och protester. Och till slut så har nu Himle fått en ny plats utanför Franks äventyrspark i Älvsered. Victor är
3: jag var där för i midsommar så jag såg det.
1: Nej, det såg han! Ja. Bra!
0: Du förföljer honom.
1: Victor är en av dem som har varit aktiv med att driva den här frågan. Och han säger att ge honom ett nytt hem vid en äventyrspark så att han kan blicka ut över glädjande barn kändes helt rätt. Så jätteglad nyhet. Vi tackar Emma för det tipset. Och om du som lyssnar har en glad nyhet så kan du tipsa oss och kanske vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
0: Förra veckan var glada nyheten om Prinsmuseet i Kungsbacka där du bor.
3: Ja.
0: Och nu var det Himle som du har stalkat tydligen över midsommarhelgen.
3: Ja, där har vi det. Jag drar mig till glädje helt enkelt. Ja.
0: Verkligen, det är vår halvtids-Erik.
3: Ja, det är det verkligen.
0: Det här är Mix Megapol med glada nyheter varje morgon. God morgon.
4: Morgon.

0: Miss Li har det på Mix Megapol. Man är nyfiken på Jonas. Har du hunnit snappa upp någonting nu under midsommar eller bara grodat?
1: Har ni hört talas om Groucho Marx?
0: Ja.
2: Flyktigt.
1: Om du skulle säga en sak om Groucho Marx.
2: Är det författare eller?
0: Jag säger mustasch.
1: Mustasch, exakt. Jaha.
0: Det är bröderna Marx, alltså de här komikerna från våra föräldrars tid.
2: Ja, är det före eller efter Charlie Chaplin?
0: Alltså, inte en dum fråga. Ja, strax
1: precis efter,
0: va?
1: Ja, det skulle man väl säga.
2: Okay, ja, men då så.
1: Tre eller fyra gubbar.
0: Han har mustasch.
1: Den är jättestor och liksom yvig och ja. Men fake.
0: Va?
1: Ja. Så jäkla roligt, för att det började, men när Groucho Marx liksom började när de gjorde sina, det var ju väl, jag vill säga att det var det stumfilmer för mig. Okej, skitsamma, hur som helst, de är ett humorgäng.
2: Mm.
1: Nile-gänget från
2: Monty Python.
1: Ja,
2: Nile City,
1: från liksom svartvitt. Mm. Och då var han då som var chefen över de här, han hade jättestor mustasch.
0: Men det är han som också har tillskrivit citatet, den medlemsklubb som vill ha med mig som medlem vill inte jag vara medlem.
1: Exakt,
0: i. Typ.
1: Så är det, precis.
0: Fast snyggare.
1: Och han då liksom, för att det var för komisk effekt, så hade han så här stor. Men sen så blev den ju så populär. Alla älskar ju den här mustaschen. Och bara, gud vilken häftig mustasch. Vi älskar om han blev ju liksom, man ritmålade. Han blev, vad heter det?
0: Karikatyr
1: och liksom så här. Så då var han tvungen att odla mustasch.
0: Ja.
1: Så första hälften av karriären, fake. Andra hälften, motvillig riktig.
0: Han band ris åt egen rygg.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Eller mustasch åt egen läpp.
0: Och sen fick Odin egen mustasch. Mm. Apropå den här låten så blir jag påminn om att du, Halvtids Erik, ska pricka hitten vid 10:07 idag.
2: Oh. Ja, denna gjorde jag för några veckor sedan. Idag är det dags att jag ska köra Orup idag.
0: Ja. Mm. Wow. Varje gång jag hör den här nu så tänker jag bara på dig och din inlevelse från när du prickade hitten.
2: Ja.
0: Ny låt, ny uppgift idag, vad ska jag säga?
2: Tänk på något annat istället.

0: Det här är Mix Megapol och det är många av våra lyssnare som under helgen har varit inne på vårt Instagramkonto och gjort en phew. Det är man andas ut. Phew. För att de ser att NyhetsJonas lever. Ja. För i fredags så lämnade du studion och åkte till Gröna Lund med uppgift att ta dig genom Fritt falltornet in på insidan hela vägen upp för att sen klättra upp på den 35 meter höga stolpen som står högst uppe på Fritt fall. Mm. Och på 85 meters höjd, en 35 meter hög stolpe, då hade du uppgift att klättra upp för den för att tillskansa dig fina priser för våra underbara lyssnare.
1: Ja.
0: Sen försvann du, sen fick vi inte höra något mer. Och ingen visste, vi sa på måndag får ni veta hur det gick.
1: Mm.
0: Så folk har levt i ovisshet tills de såg dig på Instagram.
1: Just det.
0: Du lever.
1: Jag lever, och idag är det måndag.
0: Mm-hmm.
1: Så idag så kommer jag berätta hur det gick.
0: Strax efter klockan 7. Vi har 10 000 kronors mixen och pricka hitten. Jag vet inte om det är den ordningen, men efter, vi har 10 000 kronors mixen först efter klockan 7.
1: Kan det gå bra, kan det gå dåligt.
0: Sen ska du få berätta allt. Mm. Fick han stora frossan, fastnade han vid första pinnen. Kom han en pinne, två pinnar eller jag vet inte.
2: Nej, och vad såg han där uppe så högt upp? Han måste ju sett massa saker.
1: Ja, det kan jag svara på. Jag såg stolpen.
0: Åkte han upp ens? Vi får veta om en stund. Nu är klockan 6:30 och vi vill ha nyheterna.
1: Och då börjar de i Göteborg, för där har det brunnit. Det bröt ut en brand på ett bageri i Gamlestan under natten. Räddningstjänsten har jobbat. Det har varit stort räddningspådrag där. Släckningsarbetet kommer också fortsätta under dagen. Det var folk i byggnaden, men de kunde lämna den, och enligt räddningstjänsten så finns det ingen risk att det sprider sig till andra fastigheter heller. Vi stannar också på västkusten, för i Kungsbacka så vårdas en tonårspojke på sjukhus efter att ha blivit slagen i ansiktet. Det är någon som ska ha slagit honom med ett järnrör igår kväll. Enligt polisen så ska en man ha attackerat flera ungdomar där i Kungsbacka och även uttalat hot innan han lämnade platsen på en moped. Det här utreds som grov misshandel och olaga hot, men polisen har inte gripit någon. Det är den senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir en solig förmiddag i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Temperatur någonstans mellan 18 och 22 grader. Över den norra halvan av landet lite svalare, lite blåsigare och dessutom kanske lite skurigare. Temperatur på 10-15 grader norröver alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, det är måndag morgon efter midsommarhelgen. Det kanske svider lite i hjärnan fortfarande. Det kanske svider lite i plånkan.
1: Hjärnan?
0: I hårbotten då?
1: Ja.
0: Och kanske lite i plånkan också?
1: Ja, det tror jag kan tänka mig.
0: Eftersom man har varit kanske på någon grej eller fest eller hyrt någonting eller köpt mat, extra sill och sånt.
2: Ja, jag märkte en ny grej i midsommarhelgen också nu. Att jag har fått problem med det de senaste åren. Det blir väldigt varm om fötterna. Är det något som ni har? Så nästan så varm så jag fick ta av mig strumporna.
0: Oj.
2: Förstår ni? Ja, framåt kvällen då blev man så här, oj, nu är jag så varm om fötterna.
0: Ja. Nej, det har jag inte tänkt på.
2: Nej, då är vi olika på den punkten då.
0: Men då kan du kanske köpa nya sandaler om du vinner pengarna som finns i kassavalvet.
2: Du, det kan jag göra. Jag kan köpa jättefina sandaler då.
0: För de pengarna ska byta ägare på fredag den här veckan.
1: Oj, vad spännande.
0: 502 380 kronor finns i kassavalvet. Och de kan man bara vinna om man är med och tävlar. Och då gäller sms-ordet vinn. Skicka till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste ha fyllt 18.
1: Mm.
0: Sen måste man kunna summan. För man kanske får ett samtal på fredag från vår tävlingsambassadör. De kommer fråga, hur mycket pengar har jag i kassavalvet då? Då säger du 502 380 kronor.
1: Ja.
0: Och då kan du köpa sandaler. Problem solved.
2: Äntligen, vad skönt.
0: Eller hur?
2: Då slipper jag vara varm om fötterna.

0: Alltså en lång helg och man är helt förvirrad på jobbet. Du lyssnar på Mix Megapol, den är 6 minuter över 6:30.
1: Tack.
0: Vi ska om en stund få gullig i dansken superduper mega Google quiz. Vi ska prata om morgonens första lyssnare. Sen efter 7, då jäklar vi har introtävlingen 10 000 kronors mixen. Mm. Du ska få berätta om ditt livs utmaning, Jonas.
1: Ja.
0: Den från i fredags.
1: En av dem, så farligt varit. Eller?
0: Vi ska också pricka hitten. Babben Larsson kommer hit och hänger med oss en timme och diskuterar dagens dilemma och allting. Och Babben babblar.
1: Ja, vad härligt.
0: För sista gången innan vi tar sommarlov. På inget sätt stänger Mix Megapol ner.
1: Jag skulle aldrig.
0: Vår redaktör Elaine kommer hålla sällskap hela sommaren. Mm. Men tänkte bara så ni vet. Så att, känner du det bra? Känns det bra? Är det kul att du är i samma rum nu? Du är alltid med på morgonen, men nu för oss är det extra kul att
1: ja,
0: du är här.
1: Ja, men det är ju så himla trevligt. Och alltså det du sa innan här, det låter som ett program som man vill lyssna vidare på. Så det tänker jag göra, gud.
0: Perfekt. Ja, det lutar dig tillbaka på ett pannkopp kaffe.
1: I love it.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol. Mix Megapol. Då. Ja, tjolla.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kvar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
4: God morgon.
2: Gullige dansken, har du listan över vad svenska folket har googlat? Hur långt tillbaka går vi nu när det var långhelg? Är det 48 timmar eller är det ännu längre?
3: Oh, bra fråga.
5: Vi går 48 timmar.
2: 48 timmar, då så. Har du listan?
5: Ja. Jag har listan och den är lång. Det är 260 chanser att gissa något på listan.
2: 260, det är svårt att pricka den sista då. Det är ju den som ger 5 poäng. Man vill ha ettan som ger 3 poäng eller sisten.
3: Ja.

0: Gyllene tider. Ska vi älska så ska vi älska till Buddy Holly på Mix Megapol, där du får musik på svenska nu när det är sommar och allt. Gullige dansken har en lista över vad svenska folket har googlat mest de senaste 48 timmarna. Vår uppgift är att pricka in den. Så får man poäng i olika poäng beroende på hur pass bra man är.
1: Och nu, take shelter. Gullige danskens
2: Jausa, jausa, jausa. Og først til at gisse denne morgen, det er dig, nyheds Jonas.
3: Hvor herligt.
2: Du har 18 hele point og 2 halver. Nu ja. Skal det gå.
3: Ja, og då tänker jag att det vi har googlat efter mest i helgen, svenska folket, det är samma sak som vi har pratat om hela helgen.
0: Va?
4: Va?
2: Det var bara en liten fanfare för Sveriges match.
0: Tack.
3: Ja. Ja, det var det jag tänker att de flesta har googlat efter också ju. Tyvärr, nollställningen i VM-grupp F. 3-1 till, eller 5-1 till Nederländerna mot Sverige. Sverige och Nederländerna tror jag att det är många som har googlat efter.
2: Ja.
3: I grupp F.
2: Ja, det är det faktiskt. 200 000 googlingar.
3: Ja, okay, det är en match. Wow.
2: Ja. Ja. Det ger dig 3 poäng. Så nu har du 21 hele og 2 halver.
3: Tak.
2: Så går vi til halvtidserik, som har 18 hele point og 3 halver point.
4: Ja, då låter jag lite alarmistisk här nu, men det är mycket rubriker om värmeböljan i Europa. Det står så här bland annat, står det att Europa smälter, värmekupol över Europa. Och sen i Frankrike har man infört en ny lag också som gör att det är olagligt att dricka alkohol. Då kan du få böter av polisen för att du ska dricka vatten istället. Det låter ju skittråkigt att åka på semester till Paris då. Men så är det. Så det verkar allvarligt i alla fall.
2: Ja, jag kollar listan här och hittar din gissning på plats nummer 34.
4: Inte högre än så.
2: Nej.
4: Nej.
2: Så du får en halv poäng och har nu 18 hele poäng och 4 halva.
4: Mm.
2: Och så går vi till Gry som har 19 hele och 2 halva poäng.
0: Sommar i P1 har ju dragit igång och Sebastian Ingrosso har sommarpratat. Sebastian Ingrosso som är en av 3 från Swedish House Mafia. Mm. Han pratar också dels, inte så mycket om Swedish House Mafia kanske, men mycket om sitt liv och sin uppväxt och hur Pernilla Wahlgren, hans farbrors fru då Pernilla, hjälpte honom när han var liten, när det var stökigt hemma.
4: Ja. Ah.
0: Bland annat. Och sin alkoholism, och han berättar jättemycket.
2: Och den gissning hittar vi på plats nummer 6. Så du får 1 poäng. Och nu har du 20 och 2 halva.
0: Tack, jag har inte hunnit höra programmet, jag ska lyssna på det idag.
2: Vi kollar topp 3. Nyhets Jonas, han gissade nummer 1. Det var Sveriges match mot Nederländerna. Plats nummer 2 är Tyskland som spelade mot Elfenbenskusten. Och plats nummer 3, där hittar vi SMHI och Oskovänat.
3: Ja, just det.
0: Den var med på min lista, men jag ville inte efter han hade tagit Europavädret.
2: Ja. Ja, men det kunde du gissa på. Ja,
3: kan man?
2: Sista platsen kunde man också gissa på. Där hittar vi Jeff Bezos som säger, ta det lugnt, AI kommer ge fler jobb.
0: Jaha.
3: Skönt.
0: Tack för det. Vi undrar vem som är morgonens första lyssnare. Ring om du är den. Vi har 020-314-314. Det är ju god vecka och allting ju.
3: Ja, visst är det det.
0: 020-314-314 så pratar vi med morgonens första lyssnare direkt efter Darin.

0: Darin har det här på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och med oss Angelica på telefon. God vecka, som NyhetsJonas brukar säga.
2: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
2: Jo, men det är bra.
0: Bra, hade du bra midsommar?
2: Ja, väldigt bra.
0: Visst var det otroligt, vilket väder. Du ringer från Väddö, va?
2: Ja, men precis.
0: Ja, ah, otroligt fint.
2: Toppen väder.
3: Ah. Ja, det var nära där jag var också, Angelica, så att då kan jag kan hålla med dig.
0: Mm. Jaha, och hur ser veckan som kommer ut då?
2: Ja, men det är en del jobb, så tuffa på i veckan.
3: Blir du stolt över att du jobbar den här veckan? Det är många som gick på semester redan nu direkt efter midsommar. De fegisarna.
2: Ja, men precis. Man får njuta i juli. Det är då det är skönt.
3: Ja, exakt.
0: Vad säger du?
4: Tog du några fina vinster i helgen? Midsommar är ju mycket tävlingar och sånt. Vann du någonting?
2: Ja, men vi körde ju lite kubb och lite så här, småspel hemma, så att där blev det någon vinst.
4: Ja, härligt.
0: Gud, vad nice. Vad var det?
3: Det är bra, det är verkligen sant, Erik. Det är verkligen, alla, det är lite tävlingar här där. Alla,
0: vad var det roligaste med midsommar då?
2: Ja, men det är ju att hänga med familjen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var ni ett stort gäng eller var det?
2: Men ett mellanstort, ett par familjer tillsammans.
0: Ja, behändigt liksom.
2: Ja.
0: Vad säger Jonas?
3: Ja, det låter jättetrevligt. Du, var det någon i ert gäng som påpekade det här med att snart är det jul?
0: Mm-hmm.
2: Nej.
3: Nej.
0: Inte men, just det här att,
2: men just att det vänder, att solen börjar gå och blir mörkare tider, det påpekades.
0: Det är alltid någon jäkel som ska stå och säga, nu vänder det, nu blir det mörkare. Varför måste de det?
3: Ja, men vet du, vi gör en viktig samhällstjänst.
0: Nej, det gör ni inte alls.
4: Ni kan bara hålla truten, tycker jag.
3: Det måste göras.
4: Ja, men vi, det är inte som att det är någon ny information. Vi vet ju också det, men vi kanske förtränger det lite. Eller hur, Angelica?
2: Ja. Vi vet att vintern kommer.
4: Ja, vi vet också det.
0: Det var mysigt att få inleda veckan med dig. Ha en underbar start på den här veckan. Och vi kommer skicka multivitaminen Berocca hem till dig som tack för att du var en morgonkick.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det bra.
2: Detsamma.
0: Hej! Angelica, morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Den här morgonen då... Bästa lyssnaren hittills,
3: jajamän.
0: Ja. Jajamän. Vi kommer hänga med Babben Larsson. Hon kommer vara med oss en hel timme, hjälpa oss med dagens dilemma och gå ett varv runt rummet. Och Babben Babblar heter hennes egna programpunkt. Efter 7 nu ska introtävling där du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor. Sen ska vi se hur det gick för Jonas, hans livs äventyr.
3: Lever jag?

0: Det är drömhusversionen av Vill ha dig som du har på Mix Megapol. Vi ska ju också, får vi inte glömma, pricka hitten. Halvtids-Erik ska pricka hitten.
1: Alltså det var vanligt för skratt. Jo, det är ett nervöst skratt. Jag ska alltså tolka Orup idag. Orup är en av mina största idoler. Jag älskar Orup. Frågan är om han älskar mig. Det gör han nog inte efter att han har hört pricka hitten.
0: Du säger också tolka. Vad säger du, säger danska?
2: Men du ska väl inte tolka? Du ska bara pricka hitten.
1: Jag kommer göra min egen konstnärliga tolkning av Orups låt. Då står pojkarna på rad. En klassiker.
0: Perfekt. Mm. Jag längtar ganska mycket efter det här. Och så ska vi tävla om 10 000 kronor. Men nu är klockan 7 och här kommer Jonas med nyheterna.
3: Det blir lite av ett utryckningssvep kan man säga. För jag ska börja med att säga att det har varit strul i trafiken förbi Skummeslöv mellan Skottorp och Mellby strand på E6an handlar det här om. För där har en lastbil börjat brinna. Komplicerad bärgning säger de. Det började brinna under färd. Det blev mycket kraftig brand som också spred sig till naturen. Terrängen in till vägen. Men nu ska man ha koll på det där ordentligt. Sen ska vi till Kungsbacka där en man gick till attack mot flera ungdomar under gårdagskvällen. Polisen fick larm efter 10:30 någon gång och sa att det var handlade om en man som hade gett sig på flera tonåringar. Han hade slagit en pojke i övre tonåren i ansiktet med ett järnrör. Den här mannen är nu misstänkt för grov misshandel och olaga hot. Och till sist om en man i Ystad som är misstänkt för misshandel och också egenmäktigt förfarande och brott mot knivlagen. Han ska försöka skruva ner en vägskylt och när han blev tillsagd så började han kasta sina verktyg mot den som sa till honom och började också följa efter. Den här mannen är gripen och alltså misstänkt för misshandel bland annat. Det senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: En solig förmiddag i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Temperatur någonstans mellan 18 och 22 grader. Längre norrut och inåt då från Norrlandskusten så blir det svalare. Det blir blåsigare och det kan dessutom komma en hel del skurar enligt SMHI. Som hälsar att den norra halvan kan förvänta sig temperatur mellan 10 och 15 grader. Det är vädret. Mix Megapol.
5: Jag hämtade min gudson på skolan.
6: Just det.
5: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God morgon, träffade honom i helgen.
0: Ja, vad mysigt.
1: Eller dunderunga faktiskt.
0: God morgon alltid Erik.
1: God morgon.
0: God morgon gullig dansken.
2: God morgon Gry Forsen.
0: God morgon Alma Shapiro.
6: God morgon.
0: Hej. Hej. Som sagt, Babben kom hit idag. Christian Lok hänger med oss imorgon.
1: Ja, vad härligt.
0: Lyx, och sen så Andreas Weise. Samir Badran kommer på torsdag. Fantastiska Faro hänger med oss på fredag. Då vi sänder ifrån Gröna Lund. Och också Linnea Henriksson kommer att spela live.
1: Ja, kul. Vill du höra ett citat från Olle från helgen?
0: Ja.
1: Han som frågade om jag hade gått i pension. Mm. Han frågade också, blir man tråkigare när man blir vuxen?
0: Vad svarade du?
1: Ja, gissa. Jag bara, japp. Men man börjar gilla andra saker, sa jag. Och så tänkte jag på sallad.
0: Nej, Jonas.
1: Du är så dålig representant för oss vuxna. Alltså, om du ska representera oss, då tror ju alla barn att vi är helt tappade.
3: Men gillar du inte sallad mer nu?
1: Nej.
3: Än när du var liten?
1: Nej.
0: Jo.
1: Ja. Jag går inte att tänka på det för det.
0: Vi tar från 10 000 kronor. Vinner den bästa salladen?
1: Hallå, det har ni inte med nu. Det måste vi göra 10 000 kronors mix.
2: Grekisk.
1: Har du vattenmelon och feta fick vi.
0: Hörde vi Waldorf? Nej.
1: Ja, förlåt. Man ska inte vara kritisk. Ja, vad roligt att du tycker det.
0: I alla fall.
1: Cesar.
0: Vi tar 10 000 kronor direkt efter Kerstin Ljungström och hennes fantastiska saltvatten. Hon doftar

0: Bodström, Saltvatten på Mix Megapol, där vi nu ska tävla om 10 000 kronor. Det är Lisa från Eskilstuna som har chans att vinna pengarna. God morgon, Lisa.
1: God morgon, Gry.
0: Hur är det med dig?
1: Men det är bra. Jag känner mig lite nervös just nu bara.
0: Det förstår jag. Du är med i direktsändning och du kan vinna 10 000 kronor.
1: Ja, det hade ju inte suttit fel.
0: Så eller hur?
2: Nej, och du, men du behöver inte vara nervös, Lisa. Du är bland vänner.
1: Ja.
2: Du är bara bra. Folk här som hejar på dig.
1: Tack.
2: Och det kommer vara musik som du kommer känna igen.
0: Mm-hmm. Det är ju svensk musik nu på Mix Megapol, men i introtävlingen här så är det precis som det brukar vara resten av året, alltså den perfekta mixen. Svenskt, utländskt, gammalt, nytt, fort, långsamt. Allt en blandning. Du fattar?
1: Jag fattar.
0: Halvtids Erik, vad är det för känsla i magen?
3: Idag så har jag en känsla.
0: Ja. Mm. Han är så inne på att han ska pricka hit, han kan inte tänka på något annat.
2: Det är fokus på det.
0: Ja. Kör igång nu.
2: Men Lisa, vi fokuserar på 10 000 kronors mixen här, eller hur?
1: Yes.
2: Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Det gäller att du ska säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Du får 100 kronor per rätt svar, 10 000 om du tar allihop, eller 10 000 och en t-shirt om du är jäkla grym. Lisa?
1: Ja?
2: Hur grym är du?
1: Grymare än grym.
2: Ja!
4: 10 000 kronors mixen. Är du
0: grymare än grym? Ja, men vi testade mig för en liten stund sen. Lite sådär efter midsommar är man ju.
2: Visst, det är klart.
0: Det ska jag inte sticka under stol med. Men säg vilka artister du har, Lisa, och säg den när du fortfarande hör den artistens låt. Är du beredd?
1: Ja.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Säg vilka du hör.
1: Är det Roxette?
0: Det här är Loreen.
1: Där.

0: Ja, det var klurigt va?
1: Ja, vad svårt det var. Jag kände igen den där nummer 4.
0: Mamma gör ju det. Dansken, hur gick det för Lisa?
2: Åh, Lisa, jag får det till 2 rätt denna morgon. Du sa Roxette, men den kom tyvärr allt för sent. Så 2 rätt och 200 kronor. Och Gry, hon hade 5 rätt denna morgon.
0: Gud, det kändes inte som att jag fick 5 rätt. Vad konstigt. Men vad glatt. Det kändes som att jag hade 3 typ. Lisa, 200 kronor får du och gick jag inte genom facit?
3: Nej, det gjorde vi nog kanske inte.
0: Nej, men vi lyssnar.
2: Gick direkt till mig.
0: Ja, det är sjukt. Jag säger det konstigt måndag. Vi går igenom facit. Det här var också ett låt. Loreen. Eagle Eye Cherry. Darin. Shaboozy.

0: Så dansken, nu gick det då?
1: Ja, men det har jag sagt då.
0: Okay, ja. I alla fall, 200 kronor får du, Lisa. Tack snälla för att vi får hänga med dig.
2: Men tack för att jag får hänga med er.
0: Ha en bra vecka nu.
2: Tack snälla, detsamma.
0: Tack. Ha det bra, hej. Så kör vi, tävlar vi om 10 9 000 lappar imorgon.
3: Det tycker jag låter som en bra
0: idé. Ja, då ska jag göra allting i rätt ordning också. Ja. Alltså, ge mig en lång helg, jag blir fördärvad.

0: Megapol, och det här är ju veckan där vi ska sända live från Gröna Lund på fredag. Det ser ut som att vi kommer få 25 grader och sol. Linné Henriksson kommer komma och spela live med för oss också. Och du som lyssnar kan vinna hela Gröna Lund helt för dig själv. Gå in och läs på en hemsida om det, hur du gör. Vi kommer prata med finalister den här morgonen också. Det börjar dra ihop sig nu, så skynda er in och läs där om hur man gör. Men i som en del av detta, eller i samband med det här, så blev det på något vis så att du blev utmanad på ditt livs utmaning. Mm. Vad var utmaningen?
1: Jo, men det var Mattias som äger Grönan och som ju, vad heter det, var här och pratade med oss och berättade om den här fantastiska grejen att man kan vinna hela parken för sig själv. Han sa också att sen har jag en extra grej.
2: Ja, han sa, jag har ett gott öga till dig, Jonas. Vet att han sa, jag vet inte hur gott det ögat är.
1: Nej, jag tror att han kanske inte riktigt förstår definitionen av gott. Men då var det att du sa han så här, att vi ska klättra upp i fritt fall. Jag tror att det handlar om att han själv ville göra det. Och då sa han att så här, om du klättrar upp för högst upp ovanpå fritt fall så finns det en plattform.
0: Och fritt fall är en attraktion som är 85 meter hög.
1: Ja, som man ju liksom åker hiss upp och sen så bara faller man ner. Ja. Den är väldigt kul, men läskig för många eftersom det är så högt upp. Och sen ovanpå det då så finns det en plattform, och på plattformen så står det en stolpe som är som en tre flaggstänger. Den är 35 meter hög. Och då sa han, vi klättrar upp den där. Och så för varje 10 meter så får du gröna biljetter och åkkort och allt vad det kan vara och dela ut till era fantastiska lyssnare.
0: Så ju högre upp du klättrar, desto fler fina priser till våra lyssnare.
1: Mm. Och så sa han, om du kommer hela vägen upp och high-fivar mig så dubblar jag allt och ger till Stadsmissionen.
0: Och då var det var gröna kortet som gör att man kan gå in i parken och se alla konserterna. Mm. Det var guldkort där det inkluderat åkband. Och det är också diamantkort som gäller för dig, en kompis och till alla deras parker och Parks and Resorts.
1: Hela sommaren gäller de här grejerna.
0: Sjukt, bra motivation.
2: Ja. Hur var första delen av klättringen?
1: Först så åkte vi på en hiss, alltså som de ställde ovanpå de här grejerna man sitter i när man åker fritt fall.
0: Du ska ju klättra inne i.
1: Ja, men det visade sig att det behövde jag inte. Nä. Och det var nog jäkla tur, för alltså 85 meter på en stege, det blir man trött av. Så nu fick vi istället åka hiss. Men det var ju liksom en provisorisk liten hiss som de hade ställt.

0: ovanpå den här grejen. Det är bucklig aluminium bänk typ, som man bara, ja, och så upp på den och sen så in i ett hål, och det var den värsta delen av det, ska jag säga, faktiskt. Därför att då ska man in i det här huset ovanför, och där då, alltså då ska man stå på kanten på den här hissen som vi åkte. Och så in i det huset där.
1: Du har en sele och fastkedjade i saker. Och klättrar, killarna och tjejerna var där.
0: Allt är väldigt säkert och tryggt. Ja. Och jag kände mig aldrig liksom.
1: Nej. Men det är högt upp.
0: Det är ju 85 meter upp i luften.
1: Ja.
0: Och när jag ska kliva upp där, då ser man liksom. Då tittar jag mig ner, för jag måste se vart jag sätter fötterna. Och då tittar man 85 meter rakt ner. Och så kommer vi upp och så ser vi den här stolpen. Och då tittar man upp på den och bara, ja. Det är himlen. den är, man når till himlen där. Men det är så himla fin utsikt. Och jag bara är liksom, jag är taggad, jag blir glad hela tiden. Jag sitter och vi åker där och berättar för alla att där bodde jag förut och där bor jag nu. Och titta där borta, där bor min morsa. Och var bor du någonstans? Ja, men det är där, vet du.
1: Och sen när jag åker i fritt fall, då blundar jag hela vägen upp. Och då är alltid någon dåre som sitter bredvid och säger, kolla vilken fin utsikt. Då kniper jag med ögonen. Där står du och njuter.
0: Ja, jag tycker verkligen. Och det är det här som är grejen. Jag tror att ni liksom har glömt det här med att, här, alltså nyhets Jonas, det är också Jonas Rodine, en av de mest imponerande människorna i världen.
1: Helt
0: orädd.
1: Wow,
0: jag är inte rädd för något. Det visar sig att jag var inte rädd.
1: Va?
0: Kommer upp där högst upp, 85 meter upp i luften. Och sen ska vi upp för den här pinnen, 115 meter totalt. Och jag bara, ja, det är väl inga konstigheter. Klättrar upp på den här pinnen.
1: Va?
0: Rakt upp bara, hela vägen upp.
2: Nej.
0: Jag stannade en gång. Och så sa jag så här, det är lugnt, jag vill bara testa hur det är att gå neråt. Och så gick jag ner 2-3 steg och sen berättade Alma för sig att hon var orolig att jag gav upp då. Men det var bara för att känna på det, så att det inte skulle vara för jobbigt.
1: Ja, för du var rädd att du skulle få panik och frysa och inte kunna röra dig där uppe. Men och vänta, så du klättrade hela vägen upp?
0: Hela vägen upp!
1: På riktigt?
0: Hela vägen upp. Två gånger gick jag upp och high five honom för att det skulle vara säkert för kameran. Vi tog en omtake bara för säkerhets skull.
2: Nej,
0: så det skulle vara
2: sluta nu.
0: Klättrade ner, fastnade på en grej. Så det var lite jobbigt att ta sig. Jag kan berätta längre. Det finns en lång variant av den här historien också, tror eller ej.
2: Ja, det är en korta vi gör nu.
0: Ja, exakt. Ja. Man fick men det, var liksom, det som var jobbigt var fysiskt. För att det är alltså en flaggstång som det sitter långa bultar i. That's it.
1: Och på dem klättrade du upp alltså?
0: De har jag klättrat
1: upp. Det kommer komma bildbevis och filmbevis på vårt Instagram-konto i Gryomorgängets Instagram, där vi kommer få se detta också. Det här betyder också att Jonas har tillförskanskat sig, eller det vill säga dig som lyssnar, en hel bunt med gröna korten, bunt med guldkort och några diamantkort också som vi kommer tävla ut. Så håll utkik, vi kommer berätta.
0: För att säga det allra sjukaste bara snabbt. När jag var allra högst upp, då tittade jag rakt ner. Bara för att få känna hur det kändes. Det var så jäkla högt. 115 meter.
1: Det är inte klokt. Det är inte klokt att du gjorde det. Jag längtar efter att få se bilderna på vårt Instagramkonto. Jag längtar också efter att Erik ska pricka hitten.
2: Är det nu?
1: Mm-hmm.
0: Kör!

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Halvtids Erik har vankat av och an på ett nervöst. Jag tog på sig solglasögonen för att skydda sig mot omvärlden. Snygga solbriller, by the way.
1: Jag gömmer mig bakom här nu. Alltså.
0: Det är din uppgift idag att tolka en svensk artist, eller tolka, du ska helt enkelt pricka hitten. Du kommer spela och... Och så pojkarna på rad med Orup kommer sänka volymen och då ska Erik sjunga med för att sen vara exakt rätt pang på att ska pricka hitten. Känns det bra?
1: Ja, alltså jag körde ju Mauro Scocco och Sara och av någon konstig anledning lyckades jag sätta den, så jag känner att jag har enorm press på mig. Jag älskar Orup alltså.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är Orup vi ska tolka nu.
0: Det är Orup. Det här är att du ser tolka som skrämmer mig lite, men det blir jättebra. Är du redo?
1: Nej, men vi kör ändå.
0: För din uppgift. Halvtids Erik, han ska pricka hitten.
2: Jag vet att hon inte bryr sig om någon annan än mig. Hon slutar jobbet klockan 6 och går direkt därifrån. Telefon. Hon säger att hon är på väg och går direkt därifrån.

0: var så rätt på så var det feeling.
1: Alltså jag hade lite problem med min medhörning här. Det brukar artister säga.
0: Vill du prova igen eller?
2: Det var ju den kortaste pausen.
1: Ja, vi kör igen. Vi kör, det kan inte gå sämre.
0: Du var så bra, du var så bra. Du blev för ivrig.
1: Han är med mig och hon svettar. Jobbet klockan sex och går direkt därifrån till telefon. Hon säger att hon är på väg och går direkt därifrån. Så kommer blablabla. Och när hon går förbi står pojkar.
0: Han trickade hit den.
1: Bättre än så blir det inte för de pengarna som vi
0: Som vi brukar säga. Vad säger du gullig danskarna? Han klarade väl uppgiften, visst?
3: Ja, han klarade den. Han fick en extra chans att klara den.
0: Det måste man ju få, det i måndag va?
3: Ja, ja, och det gick. Så då måste man få en extra chans.
1: Ja, det är också efter midsommar precis, danskarna. Vi hade kul i helgen här.
0: Hur firade kändisarna midsommar då? Vi måste kanske ta en liten titt i kändisvärlden här alldeles strax. Brukar ju kändisskvalla lite. Babben Larsson på väg in också. Det är måndag morgon. God morgon!
2: God morgon!
0: Här Carola. Svensk sommar.
2: Underbart.

0: Carola har du på Mix Megapol. Det är klockan nu är 7:05 och vi har haft en midsommarhelg. Jag såg att Gunde Svan och Ferry Svan, de står med Ferrys bebis, vad det nu heter, och står och tittar på paraden som går förbi på midsommarafton.
1: Oh,
0: kusinträff, skrev de. Gulligt.
1: Mys.
0: Vi har ju nu har firat midsommar och den här veckan så firar vi ju liksom vår sommaravslutning har blivit nu tradition. Tredje året i rad, då är det tradition.
1: Det är tradition.
0: Så vi sänder ifrån Gröna Lund nu på fredag. Och då kommer Linnea Henriksson också vara där och spela live för oss. Och fantastiska faror kommer vara med oss också på plats.
1: Mm.
0: Och man har möjlighet att vinna hela Gröna Lund för sig själv. Och för att vi ska göra det fina för någon, så vi klappar oss själva på ryggen och tycker vi gör något fint. Jaha. Så vill vi att den personen då i sin tur ska göra något fint för någon annan. Och en som är finalist i det här och vill vinna hela Gröna Lund är Joakim som var med på telefon. God morgon Joakim.
2: Hallå morgongänget.
1: Hej.
0: Hej. Hur är läget?
2: Det är underbart. Det är en härlig vecka. Sol framför oss och Gröna Lund i slutet av veckan.
0: Ah. Var i Sverige har vi dig någonstans?
2: Malmö.
0: Trevligt. Om du, och du vill vinna Grönan för själv?
2: Ja, men precis. Jag, om jag vinner som sagt, då vill jag ta med min flickvän som faktiskt har råkat ut av en liten skada. Hälsan har gått av. Så att hon och hennes bästa vän och min bästa vän har haft en helt underbar dag på Gröna Lund.
1: Ja, ah, ni får en underbar dag alltså, i det här.
0: Hälsenan låter ju astrist
1: att sitta.
2: Precis, men nu är det inte faktiskt det, utan jag vill faktiskt med det här faktiskt lyfta vardagshjältar och känner liksom att hela poängen är att de får känna sig sedda.
0: Vilka är vardagshjältar för dig då som du vill uppmärksamma och hylla?
2: Ja, men det är så här, jag tycker vi är ganska bra på att uppmärksamma kändisar och stora prestationer.
0: Ja.
2: Många vardagshjältar får aldrig riktigt höra hur mycket de betyder. Och jag tänker ju på förskolepersonal, jag har själv en egen son här. Och även sjukvårdspersonal och hemtjänsten som varje dag hjälper andra människor. Och alltså förväntar sig ingenting tillbaka. Så att jag vill lyfta dem här genom att göra en speciell dag för dem. Köpa blommor, göra lite fika till dem och verkligen hylla dem.
0: De är många du.
2: De är många, men i Malmö är det en del fantastiska som jag ser varje dag och de vill jag uppmärksamma lite mer.
0: Jag fattar. Och har du någon speciell dag i åtanke eller något speciellt arrangemang eller är det mer bara som vardagshylla vardagshjältarna?
2: Nej, jag vill göra en speciell dag av detta. Från morgon till kväll liksom, och ja, men verkligen lyfta dem som finns liksom, och som betyder väldigt mycket för vårt människor och för samhället.
0: Vilken bra tanke, vad säger
3: du? Ja, då kan du bli en ny sån här tema då. Internationella vardagshjältedagen kan du starta då.
2: Men exakt, och sen kan vi bara fortsätta med det i hela Sverige. Så blir det så att alla dagar gör vi likadant.
0: Super. Joakim, tack snälla för att du är med och tävlar om det här. Vi får se, vi vet inte exakt vilken dag, men i den här veckan kommer vi få veta vem det är som till sist vinner hela Grönan för sig själv. Då får man ju bestämma hur man vill göra med den. Men i och med att du är finalist så får du 2 stycken guldkort till Grönan, så att du och flickvännen kan gå dit i alla fall någon gång som, eller ni, ja, ni 2 kan gå dit. Ni får gå hur många gånger ni vill förstås.
2: Fantastiskt.
0: Ha en underbar dag, tack snälla för att vi får hänga med dig.
2: Detsamma till er. Ha det bäst. Ciao.
1: Hej. Ha det bra. Hej, hej.
0: Det här är Mix Megapol. Vi hänger med Babben Larsson idag. Vi gör oss i ordning för nyheten alldeles strax. Mm. Klockan är nästan 7:30. Mix
4: Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Och då är klockan 7:30, här kommer Jonas.
1: Och nyheterna 7:30, de börjar i Göteborg, för det har brunnit på ett bageri i Gamlestan under natten. Räddningstjänsten har varit där, stort räddningspådrag, och man tror också att de kommer behöva fortsätta att släcka hela dagen. Det var folk i byggnaden när det brann, men man kunde utrymma byggnaden, och enligt räddningstjänsten finns det ingen risk att branden sprider sig till andra fastigheter. Sen ska vi ut på E6:an vid Skummeslöv, där en lastbil började brinna under morgonen. Kraftiga branden spred sig även till terrängen in till vägen, och det här gjorde att det blev ett komplicerat bärgningsarbete. Det stör också trafiken förstås på E6:an där, men branden ska i alla fall vara släckt, och det finns inga uppgifter om att någon person har blivit skadad. Det är den senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Jag tror att de flesta håller andan inför VM-matchen ikväll. Argentina ska möta Österrike. Och då är det många som tror att Leo Messi kommer spela, och många som tror att Leo Messi kommer göra mål. Och om Leo Messi gör mål mot Österrike ikväll, då blir han den som har gjort flest mål någonsin i fotbolls-VM för killar. Blir historiska alltså. Chans att skriva VM-historia för Leo Messi ikväll. Och sen måste vi också gratulera och hylla Kap Verde, som gör VM-debut i år. Är ett av de minsta länderna som någonsin har varit med i VM, men går ändå bra, fortsätter överraska. 2-2 mot Uruguay, chans att ta sig vidare till slutspelet också för Kap Verde alltså.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Det blir en solig förmiddag i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Temperatur någonstans mellan 18 och 22 grader. Över den norra halvan av landet däremot lite svalare, blåsigare. Och dessutom så finns det risk för skurar eller chans för skurar beroende på hur man ser på det. Temperatur någonstans mellan 10 och 15 grader norröver alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin, och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
4: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
3: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som nu när vi är klara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon, och god morgon och välkommen till ditt extra jobb, Babbel Larsson.
5: Tack.
0: Hey. Det smärtar mig att säga, men NyhetsJonas är en av de modigaste jag känner.
5: Nej.
0: Jo, han har alltså åkt hiss upp för hela Fritt fall på utsidan av Fritt fall.
5: Han gjorde det.
0: Sen har han klättrat upp för den 35 meter höga stolpen som var där uppe. Han klättrade hela vägen upp i toppen. Är det inte helt sjukt att han gjorde det?
5: Varför gjorde han det?
0: För barnen.
5: Ja. För barnen.
1: För barnen och för barnen. Men Gry, räknas det som modig om man aldrig var rädd?
0: Ja. Aha. I och med att jag var rädd.
6: Ja. Jag är så förvånad bara, Babben, att han inte har visat upp sina klätterskador för dig. För du har varit i studion här 20 sekunder nu. Och det var det första han visade. Han har två klätterskador på tummarna. Han har fått lite skav där, förstår du.
5: Ja, så att det
1: jag tror han har plåster på den.
5: Ja, titta. Aj.
0: Ja.
5: Det, att du inte är sjukskriven då.
1: Eller hur? Ja,
5: men hur känns det i benen då? Du har inte liksom...
1: Ja, det här var ju torsdag, så det, idag kan jag stå upp.
5: Ja, det har varit lite...
1: Ja, det var jätteskakigt.
5: Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår.
1: Man måste använda musklerna när man ska klättra. Visar
5: jag sig. Vet, det är sorgligt. Men ja.
0: Det är nog hökar, för jag vill se bildbeviset. Det kommer komma på vårt Instagram-konto Gry och morgongänget. Alma sitter och klipper klart.
1: Kul.
0: De sista drönarbilderna ska in.
5: Wow. Drönare.
0: Ja, det är klart. Ska det vara så ska det vara.
1: Ska det vara?
0: Det är mitt smeg på. God morgon.
5: Morgon.

0: Ni lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 7:06. Vi ska gå ett varv runt rummet. Och ja, vi har ju haft, vi har sagt det några gånger, vi har haft en lång helg med midsommarfirande. Jag hade en sån otroligt härlig midsommarhelg. Det var helt vansinnigt. Vi var ute i skärgården med vänner och blandade åldrar, ungdomar och gamla om vartannat. Och hundar och valpar. Alltså, det var så fint. Det var så fint. Det gjorde ont i ögonen. Vad tänker du på, Jonas?
1: Jo, men jag har ju svårt att tänka på annat än att det här som jag gjorde då i torsdags när jag klättrade upp på Fritt fall. Och jag skulle bara vilja säga att jag vill också hylla de som hjälpte till där, som var klätterkillarna och tjejerna. Sara och Dennis och Andrew och Jarrett, som tog så jäkla bra hand om mig. Och Andrew, en kille från England som har jobbat med massa olika saker, han berättade att innan det här så hade han jobbat med segelbåtar, och innan det hade han varit dykare. Så han har alltså gått från att jobba 40 meter under havsytan till att jobba på havsytan till att jobba 150 meter ovanför havsytan. Han hatar marken.
0: Man har hittat sin grej. Ja, vad tänker du på halvtids, Erik?
2: Nej, men jag tänker på midsommarhelgen och att ni står här med vinnaren av Spotta groda och Hela havet stormar 2026.
3: Oh, wow.
2: Vi tävlade med barnen då, och åren innan så har man släppt fram barnen. Men i år så hände det någonting med mig, så jag bara, nej, nu ska jag gå all in. Så först vann jag Spotta groda, alltså med flera meters marginal då.
0: När blev det en midsommarlek?
1: Vad är det?
0: Det har vi gjort nu i flera år.
2: Ja.
0: När blev det? De här godisgrodorna.
1: Ja, gelégrodor.
2: Ja, då tar du in den i munnen, så går du fram till en linje, så spottar du den så långt som du kan sen då, alltså. Och jag var ju oväntat bra på det. Sen var det hela havet stormar också. Då med kroppshyddan kunde jag putta undan barnen lite lätt. Så det var jättebra. Däremot stövelkastningen gick det inte bra. För det var ju internationella regler. Det är inte att man ska kasta snett ner runt över sin egen kropp, alltså mellan benen bakåt och fram där. Det var alldeles för svårt.
0: Så skorpiona i väg. Skorpiona stöven.
2: Exakt, det skulle man göra enligt internationella regelverket då. Och där var det en annan vuxen som vann. Så det var en kul midsommar för barnen.
0: Krossade dem.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Bra. Babben, vad tänker du på idag?
4: Ja, jag tänker på att jag satt i en taxi på vägen hit där någon helt uppenbart inte hade mått så bra under midsommarhelgen, och där hade man försökt att dölja lite på olika sätt med kemikalier. Det är den andra sidan av midsommar.
0: Ew.
4: Ja.
0: Hur firade du midsommar då?
4: Jag kommer att återkomma till det. Vi har ju en programpunkt. Jag kommer att prata om midsommar generellt. Nej, det var en väldigt lugn midsommar med familjen på landet. Och det har varit varmt. Så kan man sammanfatta.
0: Det låter som en dröm.
4: Ja, det är det inte. Men, jag gillar att det värmer så mycket.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma här. Vi har lyssnare som hört av sig som säger hon väljer gymnastik framför sonens stora dag. Det här handlar om prioriteringar där föräldrarna då i en familj tycker, den ena föräldern tycker att den andra har felaktiga prioriteringar helt enkelt. Tror att det finns beröringspunkter med många. Jag tror man kan känna igen sig i det här mycket. Men vi läser brevet och diskuterar dagens dilemma alldeles strax på Mix Megapol. Det är svensk sommar nu.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi varje morgon diskuterar dagens dilemma. Idag har vi den stora lyxen att ha Babben Larsson till vår hjälp. Vi har en lyssnare som vi kallar Mark. Han får vara anonym. Han säger hej, god morgon, Gry och vännerna i studion. Jag vet inte om det är gammaldags, men jag tycker att vår sons stora dag borde gå före frivillig gymnastik. Min fru och jag har en son som snart ska konfirmeras. Vi har planerat länge. Lokal, mat, släkt, bordsplacering och allt det där som en konfirmationsmottagning hör till då. Precis när all planering är klar så kommer min fru hem en dag och berättar att hon inte kan vara med längre på den här dagen. Hon är tränare för ett flicklag i gymnastik och de har nu fått veta att de ska vara med på en stor tävling samma dag. Hon säger att laget behöver henne, att hon inte kan svika dem. Vår son blev helt tyst och så säger han, så jag är mindre viktig än några tjejer du tränar i gymnastik. Alltså jag fattar att laget betyder mycket för henne, men det här med konfirmationen är ingen stor grej för henne. Hon är varken döpt eller konfirmerad själv. Men det här är vår sons stora dag. Han vill det här. Inte en vanlig lördag. Ska jag acceptera att min fru prioriterar gymnastiken eller ska kräva att hon väljer familjen? Alltså jag har så svårt för henne att kräva saker av varandra. Mm. Men du måste på något sätt hjälpa henne att tänka rätt. För jag håller med dig, Mark, att hon tänker fel.
1: Ja,
0: tycker jag.
1: Det är väl svårt att tycka att det är fel när sonen blir så besviken och så uppenbarligen vill att mamma ska vara där. Sen är det väl bra att man håller vad man lovar till andra alltså också, och att man
0: har ansvar och hjälper till. Extra tränare till gympan. Det kan inte vara din...
1: Va? Svårt att tro att det inte skulle kunna vara någon annan som kan ställa upp och hänga med på den här. Som förstås också är viktig för dem. Alltså gymnastikgrejen. Men när sonen säger så där och det är så uppenbart.
0: Men det är ett corn memory. Vad säger Babben?
2: Exakt. Jag tycker det här är ett riktigt dilemma faktiskt. Jag förstår båda två på ett sätt. Jag menar, om det inte finns en annan tränare, om det är en stor viktig tävling och de har jobbat länge mot det här målet, det kanske är en elitgrupp, jag vet inte. Det låter nästan som att det är väldigt, väldigt viktigt liksom för laget. Och är hon då den enda vuxna som kan hänga på liksom, och vara den här coachen och så förstår jag att hon också känner att hon svikar laget.
0: Är det inte lätt att man också tar på sig rollen av att nej, men det är bara jag som kan göra det här? Har hon ens, du vet, att
2: ja, men så är det ju, men det kan man ju säga om konfirmationen också. Han har ju en förälder kvar som är där. Jag tycker det är svårt. Jag förstår både faktiskt.
0: Vad tycker du Mark ska göra då? Han som har hört av sen då?
2: Jag tycker att han måste fortsätta ta den här diskussionen med sin fru, därför att just nu skavar det ju hela familjen. Och hon får ju vara beredd också på att det kommer att skava på grund av de val hon gör här, framförallt hemma. Det kommer att bli konsekvenser. Sonen kommer att vara väldigt besviken ganska länge, tror jag.
0: Vad säger Erik?
3: Nej, jag tror att hon får faktiskt backa på det här och strunta i gymnastiken och välja sonen, eftersom det är ju hennes son. Han kommer komma ihåg det här hela livet, att mamma inte var med på hans konfirmation, och det är ju liksom en stor dag i livet. Så där tycker jag att hon får backa.
0: Ja, men vad tycker Mark också?
3: Så du tycker vi samma, Mark? Vilken bra smak du har, Mark. Jag håller med dig. Ja.
0: Och det
2: är Jonas, vad säger
1: du? Ja, men jag tänker, Mark, du kanske uppmuntrar frun att prata med sonen.
0: Exakt.
1: Alltså ta ett ordentligt snack och se. För att antingen... för det, det känns också som att det kan bli dåligt. För det kanske, sonen kanske bara blir så här, men det är okej, mamma. Och så tycker han inte det egentligen. Men man vill ju att hon ska upptäcka att så här, wow, det här är så viktigt. Jag kan inte svika min son.
0: Nej, men för om det är så att mamman ändå väljer att prioritera gymnastiktjejerna, så är det ju superviktigt att hon pratar med sonen ordentligt och förklarar att det handlar inte om att hon inte älskar honom.
1: Nej.
0: Eller hur hon nu motiverar det här. Vad hon nu har för, hur hon motiverar för sig själv att hon ska missa det här, att hon ska göra honom så besviken den här dagen. Så måste hon ju förklara för honom hur hon tänker, väl?
2: Jo. Samtidigt så hade det här varit ett jobb, till exempel att hon var typ läkare och var tvungen att gå in och göra en viktig operation den här dagen. Då hade inte alls den här diskussionen. Det är just det här att det är en utanför aktivitet.
0: Hon väljer ju.
2: Ja, hon väljer.
0: Det är precis det som är det smärtsamma.
2: Ja. Ja. Jag har växt upp med en sån här mamma, så att jag...
0: Kolla på Babben, hon är komiker.
2: Exakt. Han står på Norra Brunn om 20 år, den här killen. Och en stjärna.
0: Mark, ett jäkla dilemma som du delade med oss. Jag hoppas att du har fått lite stöd av att höra oss diskutera det. Och vadå?
1: Jag hoppas också, kanske fru lyssnar nu.
0: Ja. Verkligen. Och grattis till att ni har fått en fin son. Hoppas att konfirmationsdagen blir precis... blir bra oavsett.
2: Ja, men det hoppas jag också.
0: Hennes närvaro eller inte.
2: Absolut.
0: Ja. Det här är Mix Megapol och klockan är 8:13. Här är Eldkvarn ju!
1: Ja!

0: Eldkvarn hör på Mix Megapol. Jag ser så mycket fram emot att vi ska utse Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna här på Mix Megapol. Jag är mycket, mycket fram emot. Jag ser också fram emot Babben babblar om en liten stund. Vad kommer det handla om?
1: Det kommer att handla om midsommar.
0: Mm-hmm.
1: Det är en helg som kan slå åt alla hål, kan man säga.
0: Ja, det kan det sannoliken göra. Och det har vi, midsommar har vi i ryggen. Det vi har nu för ögonen är dels att vi ska sända från Gröna Lund på fredag. Men just på fredag ska också sommarvalvet öppnas. Ett kassavalv till bredden fyllt med pengar som någon av våra lyssnare kommer vinna på fredag.
2: Mm.
0: Man är med och tävlar genom att sms-ordet vinn skickar till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18. Det är tävlingsreglerna. Sen måste man kunna summan så man bara kan höra på radio.
2: Just det.
0: För Madde Kielman är vår vinnarambassadör. Hon ringer upp tillbaka till någon som är med och tävlar. 19, 19, 19. Hej, hej, hej. Hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Och då ska man svara på kronan rätt för att få pengarna. Det är Babben.
1: Och herregud, här har jag hört. Det är 502 000 någonting.
0: Ja, 502 380 kronor.
1: Oh.
0: Och det viktiga är då att man inte säger 502 000 någonting. För det är fel. Man måste svara på kronan rätt.
1: Har jag förlorat nu?
0: Ja, och det, vet du vad? Det där har ju hänt.
1: Oh.
0: Att folk har svarat och sagt att 10 kronor fel eller 100 kronor fel. Och då blir det tyvärr ingenting.
1: Hon som låter så snäll och är så hård.
2: Hon följer reglerna.
3: Men Babben, jag ska berätta. Vet du vad jag hade köpt om jag hade vunnit?
1: Nej.
3: Jag såg på Instagram från USA. De har byggt om en skördetröska till grill.
1: Ja, vad bra.
3: Ja, så det snurrar så det man ska grilla och så eldar man där nere i tröskbordet.
1: Känner du så mycket folk så du behöver en så här stor grill?
3: Nej, men fy fan.
0: Som ett rotisseri, fast ja, enormt.
3: Precis, så kan man bara köra omkring med skördetröskan och så åker man hem till någon och grillar. Jag kan ju starta eventfirma med den.
2: Det kan
3: man
2: göra.
3: Så det hade jag köpt om
1: det
3: hade
1: vunnit. Det där är ju en affärsidé.
3: Ja.
0: 502 380 kronor alltså i kassavalvet. Du kanske får till en skördetröska grill då.
3: Hoppas.
1: Bygg en egen.
0: Ja. Klockan närmar sig 8. Vi ska få nyheter alldeles strax.
2: Jajamän.
4: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
5: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det är måndag morgon och klockan 8 och du lyssnar på Mix Megapol och här får vi nyheterna med NyhetsJonas.
1: Och de börjar i Malmö där polisen utreder ett misstänkt farligt föremål som de hittade vid ett flerfamiljshus igår kväll. Nu har bombgruppen varit där och tagit hand om föremålet under natten. Ingen har blivit skadad. Polisen har heller inte gripit någon, men det verkar ha varit något farligt. De utreder förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Göteborg har man stor utryckning efter en brand på ett bageri i Gamlestan under natten. Det var ett jättestort räddningspådrag där och släckningsarbetet kommer fortsätta under hela dagen. Det var folk i byggnaden när det började brinna, men ingen ska ha blivit skadad och det finns heller ingen risk att branden sprider sig till andra byggnader. Och till sist om en man i Ystad, en man i 70-årsåldern som är misstänkt för bland annat misshandel. Han ska ha blivit påkommen med att skruva ner en vägskylt och när han blev tillsagd så började han kasta verktyg mot den som sa till. Började också följa efter den personen. Polisen har sedan gripit den här mannen, förutom misshandlaren också har misstänkt för egenmäktigt förfarande och brott mot knivlagen. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett högtryck som har centrum över Nordsjön och det här får allt mer plats över södra Sverige som SMHI uttrycker. Vad betyder det då? Jo, det betyder att det är strålande sol och klara himlar i södra delarna av landet. Det kan komma lite mer moln under dagen, men just nu alltså klart det är halvklart i hela södra Sverige. Temperaturer upp mot 18 grader. Däremot så är det molnigare norrut och det kommer också att bli blåsigare där under dagen. Och det kan komma en del skurar i norra halvan av Sverige alltså. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
4: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
3: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
4: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
0: God morgon Bambi
5: Larsson.
0: Queen Bia här.
1: Otroligt.
0: Vad har du för planer för sommaren?
5: Jag ska vara lady. Jag har ett gig och det är nu på torsdag. Jag ska gigga med mitt band uppe Gregersboda, Kulleteatern där. Ligga mellan Åkersberga och Norrtälje kan man säga, fast ute, utåt havsband, utåt Ljusterö.
0: Gud vad härligt.
5: Ja, det ska bli så kul. Jag är jättepepp. Jag håller på att liksom trimma på låtarna och sjunga liksom flera timmar varje dag nästan nu ett tag.
0: Är det jazz då?
5: Ja, då är det jazz.
0: Gud vad mysigt. Mm. Högsommarvärme och Babben Larsson med band och jazz.
1: Ja, det låter inte dumt.
0: Vilken kväll.
1: Ja, ja, man vill ha.
5: Ja, det är en bra dag.
0: Verkligen. Mm. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten, den är 1000 kronor.
1: Asså du.
0: Sen har vi programpunkten Babben Babblar. Den hör bara på Mix Megapol. Där det är svensk sommar och här är Peter Lemark som är självklar del av den. God morgon, halvtids Erik.
6: God morgon, Gry.

0: Peter Lemark med Hollow Me på Mix Megapol, där alltså i svensk sommar. Klockan är 7:07.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Ulrika med på telefon, hej.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hej, du ska med och försöka vinna snabbare jackpotten. 1000 kronor, vem vill du utmana?
2: Babben.
3: Game on.
0: Du, Ulrika mot Babben.
1: Omgång 1.
0: Ulrika, säger tre saker man packar till semestern men faktiskt aldrig använder.
2: Roll-on, shampoo, salsan.
0: Ja. Värsta smutsfian. Babben Larsson, säger tre saker man säger innan man går i kallt svenskt badvatten.
3: Åh, fy fan, nu gör jag det. 1, 2, 3, på det fjärde ska det ske.
0: Ja.
1: Omgång 2.
0: Ulrika, säger tre saker som kan förstöra en perfekt dag på stranden.
2: Myggor, getingar, ånar.
0: Ja, de också. Babben, säg tre ljud du skulle ställa ut på museet.
4: Spännande komposition.
3: Eller hur?
0: Babbens ljudmuseum.
1: Omgång 3.
0: Ulrika, säg tre saker man kan grilla men som inte borde grillas.
2: Katt, hund, råtta.
0: Varför tänkte jag också hamster? Babben, säg tre sätt att fira när du har lyckats med något litet.
3: Man kan dricka champagne, man kan hurra och man kan sträcka upp armarna i luften.
0: Det kan man faktiskt. Vilken match vi har!
4: Otroligt.
0: Vad säger gullige dansken?
5: Han säger att vi fick en oavgjort 3-3 den i morgon.
0: Vilken giganternas kamp, Ulrika. Fjädern i hatten.
3: Du var snabb. Bra där.
2: Ja, trevligt att prata med dig, Babben.
3: Ja, detsamma.
2: Ja.
0: Ha det bra, hej hej!
2: Ja, hej då.
4: Hej.
0: Vi slänger på en 500 då på snabbare jackpotten som imorgon är 1500 kronor.
4: Hoppa.
0: Babben babblar, hennes alldeles egna programpunkt, unik för Mix Megapol.
4: Så är det.
0: Vad babblar hon om egentligen? Hon har sagt att det handlar om midsommar, vi får höra alldeles strax.

0: Det ligger något i luften med bolaget. Hör det här på Mix Megapol. Det är inte samma sak längre med fotbolls-VM.
1: Jo, hallå, vi får inte ge upp nu. Alltså, vi har fortfarande chansen att gå vidare. Vi har vunnit en match, vi har förlorat en.
0: Jag hade gett upp, jag säger bara att det inte är samma sak. Nej, det var så roligt när vi hade vunnit med 5-1 bara. Vi kunde vara kvar den känslan.
1: Vi får försöka kämpa.
2: Man hör att du behöver lyssna igen på våran VM-låt, Gry. Då blir man peppad.
0: Ja, faktiskt.
2: Vi är gul och bra.
0: Vi har också Babben Larsson som babblar om saker. Babben babblar, det blir också på bra humör. Vad vill du, du vill babbla om midsommar?
3: Ja, men jag vill det, för jag tycker att det är en sån där antingen eller helg som är lite intressant. Det finns katastrof midsommar, och jag funderar på det här. Vad är det som gör en bra och vad är det som gör en dålig midsommar? Vad säger ni? Vad är en bra midsommar? Du hade ju haft en bra midsommar nu.
0: Ja, det var att det var som att det var bra. Det var lagom, det var många men inte jättemånga.
3: Nej.
0: Vi var i färre än 20.
3: Ja.
0: Men fler än 10.
3: Ja.
0: Och det var åldrarna 8 till 60 kanske.
3: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Något sånt. Det är en perfekt lagom blandning.
3: Hade ni lekar?
0: Ja, lagom mycket. Ja. Det hade grannarna gjort. Så det, där fick alla på ön samlas runt öns stång. Alltså det fanns en samfällighetsstång, som man ska säga.
3: Okay.
0: Där det dansades och lektes och lite så tjo-tjim. Sen hade vi också ett quiz så att, som min kompis hade gjort. Så att det var mycket, det var perfekt lagom.
3: Ja, men det här låter, för att jag inte haft så mycket sådana midsommar. Jag hade ett sånt firande för några år sedan och då var inte vädret med oss riktigt, så det var halvstorm och regn. Men det var sånt där öppet partytält, så det var kallt. Mm. Och maten var jättebra. Men sen var det ganska många medelålders män som inte, vad ska jag säga, doserade alkoholen på ett bra sätt.
0: Mm.
3: Så framåt 3:30 så började de att ta snedsteg och fick för sig att de skulle bolle med barnen.
1: Och är det vi på eftermiddagen nu eller på natten?
3: Nej, det var alltså redan på eftermiddagen så kom det här. Och sen så började kvinnorna samlas i köket och så blev det så här: åh, jag sa bara att jag inte gillar en syrra, var det fel? Var det fel? Och det var det nog, för att det blev ingen bra stämning av det.
1: Nej.
3: Och här brukar jag alltid se till att jag A. är nykter, B. har en flyktbil. För här känner jag att det här kommer inte bli bättre framåt natten. Nej. Utan här behöver man dra sig undan liksom. Så jag tycker det här. Får jag prata med min fysioterapeut förra veckan? Sa, ja gud, nu lugnar det väl ner sig liksom. Nu är det ju sommar. Så här, du, jag har aldrig så mycket att göra som efter midsommar. Så.
0: Mm.
3: De börjar ringa redan midsommardagen på morgonen liksom. Då har man ramlöst och sånt där knäna. Man har dratt baksida lår i någon femkamp, du vet. Man har brutit, bräcket till någon sena liksom, för man har ramlat omkull. Och det är så lustigt det här att det är en sån fin årstid och så fin liksom förutsättningarna, och så blir det på det här sättet. Mm. Man går skadad ur midsommar liksom.
0: Ja.
3: Och det, ja, du Erik, förlåt Jonas, du hade ju skyldig på att du har klättrat då och du har en skada där.
2: Precis.
3: Men liksom tyvärr. Att det är konstigt att det blir på det här sättet, tycker jag.
0: Vi tror att vi är 22 igen. Alla tror att man är 22.
3: Ja.
0: 17-åringarna tror att de är 22. Och 53-åringarna tror att de är 22.
2: Ja, men ibland så känns det som det.
3: Men är det inte att det är för mycket förväntningar på något sätt, och så blir det. Jag känner jag har ingen bra punchline på det här. Jag vill bara,
0: men det behöver du inte ha.
3: Men jag undrar vilken, om man tänker en tidsaxel på en sån här firande. När spårar du ur, har jag funderat på. För runt 12 är det ju fortfarande mysigt.
0: På Daniel.
3: Ja, då binder man kransar och man laddar och så här. Sen sätter man sig ner och äta. 16, fortfarande okej, eller?
0: Ja, är det 21:30 som det börjar?
3: Ja, 21:30 tror jag är en sån här brytpunkt.
1: Ja,
0: när solen börjar gå ner kanske.
3: Och folk har liksom dricker och det har varit varmt och det liksom 21:30 är en brytpunkt.
0: Mm. Då kommer Babbens flyktbil.
3: Då är flyktbilen.
1: Mm. Ja. Däremot klockan 23 då går folk in i andra andningen, då kan det vara rätt trevligt.
3: Ja, då är inte jag kvar.
1: Nej, då får det vara det till nästa år. För då har folk brytit ihop ett varv, druckit vatten och kaffe och sen så börjar man. Ja, men vad kul, man börjar snacka lite.
3: Man börjar gilla syrran igen. Ja, liksom. Fan, jag förlåt att jag sa något.
0: Utan flyktbil då. Och hos värden som tycker att han gillar när att inte gå lägga, lite lakanskräck, han gillar att inte gå lägga sig.
3: Mm.
0: Och hade ju införskaffat nu då jättestora högtalare.
3: Okay.
0: Och det här var ju alltså, de var ju på max.
3: Wow.
0: Till klockan 3-4.
2: Grattis,
0: skärgården.
3: Oh.

0: Det skulle höras att ja. Det var kalas.
1: Alltså öar utan bro åker inte jag längre till på fest faktiskt.
2: Nej,
1: för att då, för då man orkar inte paddla på en luftmadrass in till slutsen.
2: Men som, för att sammanfatta då alltså, halvtidsserik tycker att det blir som bäst när babben har åkt hem.
1: Ja.
2: Ja. Då är det.
1: Jag tror aldrig är nöjd.
0: Vi seglade upp ett litet klipp här med gamla synder från Babben Larssons liv. Oj. Som lyssnade till oss, hörde av sig och bara sa, hallå, det här måste ni prata med Babben om när hon kommer nästa gång. Låt oss, vi lyssnar först på Jill Jonsson på Mix Megapol.
3: Himlen är oskyldigt blå.

0: Jill Johnson hör på Mix Megapol. Men vi har Babben Larsson i studion och det var lyssnare som hörde av sig som sa, kolla på det här klippet och det här måste ni prata med Babben om när de kommer nästa gång. Och det är ett gammalt klipp från en talkshow som heter Jeremy Clarkson. Vi lyssnar bara.
1: Let's ask one, shall we? Ladies and gentlemen, Babben Larsson.
0: Babben Larsson?
2: Yeah, it's me.
0: Talkshowen Jeremy Clarkson från slutet på 90-talet. Mm. Vi har pratat om Sverige och Babben representerar då Sverige här.
1: Hi, how are you?
3: I'm fine. I hope I look Swedish enough.
1: Yes, absolutely. Yes. Just what we're expecting.
3: Yeah. I know you all expect this, tall, blonde, sex goddesses.
1: Yeah.
3: Well, tough shit up here.
0: Vad kan du berätta? Vad var det här för någonting?
2: Det här, Jeremy Clarkson, känd från Top Gear, han hade ju också en egen talkshow. Så jag gjorde en liten Englandssatsning 96, 97, 98 och hade en agent i England som bland annat sålde in mig till lite tv-program. Så Jeremy hade en serie om länder i Europa och så kom det oftast någon och representerade det landet, så jag fick representera Sverige.
4: Wow.
2: Så vi pratade om svensk mat och älgar och trafik såklart eftersom man är intresserad av det. Mygg, så typiskt svensk företeelse helt enkelt.
0: Ja. Han gick bort eller?
2: Nej, men han har fått cancer.
4: Precis, han berättade det här nyligen att han har fått
0: cancer. Hur var den här upplevelsen då?
3: We try to have all speeches in Zeus. We even have one with only Germans.
2: Nej, men det var kul. De preppte en ju ganska noga på vad man skulle få för fråga så man kunde lugna och liksom tänka igenom lite kul svar. Och, men det är jävligt kul att det plötsligt bara dök upp så här 25-26 år senare liksom på YouTube och alla bara, va? Vad fan gör Babben Larsson i det där programmet? Vad är det här för någonting?
0: Det här måste ha varit innan YouTube, alltså innan det här var som, här, som du säger, 90... Slutet på
2: 98.
0: 90-talet.
2: Ja, 98 är det.
0: Man tror att det ska vara försvunnet. Då kommer det farandes.
2: Jajamän.
4: Men hur gick det med Englandssatsningen? Körde du på Wembley eller vad hade du? Körde du stora stand-up-gig i England då?
2: Jag fick ju på slutet så här, typ humorfestivaler som Newcastle som är näst störst, näst Edinburgh och sådär. Men jag brände ut mig och var tvungen att lägga ner med stand-up helt. Så jag tror, jag var redan på gränsen när jag började 96. För jag hade jobbat så himla mycket. Men för att hämta in nytt dopamin, ny adrenalin, så åkte jag till England när jag fick chansen, jag fick ett erbjudande och turnerade där och det var ju skittufft att börja från början alltså. Oh, men fick liksom grepp på det och börja och så insåg jag bara, vill jag verkligen etablera mig i ett land till? Och så insåg jag bara, du är körd, du är utbränd. Mm. Det här handlar om det, så att jag gick ju på fälgen verkligen. Och min man hade gått in i väggen året innan, så när jag turnerade med barn, flick, det var sånt jävla sorg alltså, men det var kul och det var jätteroligt att ha gjort det och några gig gick faktiskt riktigt bra, så att jag är stolt ändå. Jag var första svenska komiker som var över där och jobbade liksom. Så jag gillar att vara pionjär. Jag var först med att bränna ut mig också. Så.
0: Och på torsdag så är det konsert med Babben med band utanför Norrtälje.
2: Ja, Gregersboda.
0: Där kan man gå och se om man vill. Tack snälla för att du kommer och hänger med oss. Kom snart tillbaka. En underbar sommar.
2: Ja, men detsamma. Verkligen. Ha det riktigt bra.
0: Det ska vi verkligen försöka.
2: Ja, och lyssnarna också.
0: Ja, ta hand om er. Vi är världens bästa lyssnare. Klockan är nästan 8:30. Vi ska få nyheter om en stund. Sen så ska vi prata med ytterligare en finalist som är med och tävlar om att få vinna Gröna Lund.
5: Ja, spännande.
0: Och så längtar jag efter att se om nu klippet med Jonas kommer upp på Instagram. Det är på gång. Bildbeviset på att Jonas lyckades med sin uppgift i fredag som vi pratade om tidigare i morse.
4: Häftigt alltså.
2: Häftigt.
0: Och så nyhetstestet.
6: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8:30 och här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen.
1: Man börjar i Malmö, för där utreder polisen ett misstänkt farligt föremål som man hittade vid ett flerfamiljshus igår kväll. Under natten så har bombgruppen varit där och tagit hand om det här föremålet och ingen har blivit skadad. Och de har heller inte gripit någon, men det verkar faktiskt ha varit något farligt, för man utreder bland annat förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. I Ystad har polisen gripit en man i 70-årsåldern som är misstänkt för bland annat misshandel. Den här mannen ska ha blivit påkommen när han försökte skruva ner en vägskylt. Och sen så ska han ha kastat verktyg och jagat efter den som sa till honom att låta bli. Polisen har bland annat, alltså gripit den här mannen som är bland annat misstänkt för misshandel och brott mot knivlagen. Och så vill Europeiska kemikaliemyndigheten klassa om ett PFAS-ämne. Det hittas ofta i både miljön och i vårt dricksvatten. Det bör klassas som skadligt för fortplantningsförmågan, enligt den här kemikaliemyndigheten. SR rapporterar idag att Svenska kemikalieinspektionen uppger att man måste ta de här uppgifterna på allvar och att utsläppen av det här ämnet behöver minska. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Vi börjar med att gratulera Kap Verde, debutant i fotbolls-VM för killar, ett av de minsta länder någonsin i VM, men har nu tagit en ny skarp, ett ny poäng i natt, två kryss mot två forna mästare, först Spanien och nu Uruguay. Kul för alla, inte minst för den hyllade målvakten Vozinha, vars mamma har lämnat Kap Verde för första gången borta från ön och hunnit till matchen och kunde stå på läktaren och hylla lille Vozinha med alla andra. Och så lite snabbt tips till dig som vill se historia skapas. Ikväll klockan 9 spelar Argentina mot Österrike i fotbolls-VM. Och om Leo Messi spelar och om Leo Messi gör mål, då blir han den som gjort flest mål totalt i fotbolls-VM. Just nu står han på 16, lika många som Miroslav Klose.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett högtryck över havet utanför Sverige som gör att det blir varmt väder i södra Sverige. SMHI säger att det är högsommarvärme nu på morgonen därför att det är upp mot 18 grader varmt redan tidigt på dagen. Framförallt i de södra delarna av landet där det också är väldigt klart väder. Längre norrut mer molnigt, så kommer vädret att fortsätta vara även under dagen. Det kommer också bli en del skurar i den norra halvan och temperaturer upp till 15 grader som varmast där. Det är vädret på Mix Megapol.
0: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
3: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Katja DM:at oss på vårt Instagram-konto Gry och morgongänget. Jag försov mig.
1: Nej.
0: Så jag missade hur det gick för Jonas när han skulle klättra, alltså på stången ovanpå Fritt fall på Gröna Lund. Alltså 85 meter upp i luften, där står en stång. Och jag hittade inte, när ni avslöjade det tidigare på morgon. Hon försöker lyssna igen, det är lite tidigt att lyssna igen nu då. Men vi kan väl säga bara så här att han gjorde det.
1: Ja, Katja, jag hoppas att du lyssnar nu och får höra att jag var 115 meter upp i luften och gjorde high five.
0: Det är helt sjukt. Bildbeviset kommer ut på Instagram när som helst. Alma ska lägga ut det alldeles strax. Och det här innebär ju glada nyheter för alla våra lyssnare också.
1: Verkligen.
0: Vi ska prata med en lyssnare som också är med och tävlar om att vinna hela grönan för sig själv.
1: Oj.
0: Ja, visst. Alldeles strax så ska vi också ha nyhetstestet här. Klockan är precis 9:05. Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
4: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och alla i studion hökar plötsligt över telefonerna, för nu har videon kommit från när Jonas gjorde uppdraget på Fritt fall. Det är faktiskt helt otroligt att du gjorde det. Gryomorgänget heter vi på Instagram, och där kan man se då bevismaterialet. Men nu så ska vi fokusera på Josefin som är med på telefon. Hej Josefin.
1: Hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
1: Tack så mycket.
0: Du vill ju vinna hela Gröna Lund för dig själv.
1: Ja, det var ju häftigt.
0: Eller hur? Vilken dröm.
1: Ja.
0: Vad skulle du göra för någon annan i sånt fall?
1: Men jag skulle ju göra en stor fotbollsturnering. Alltså gratis för alla, oavsett ålder och kön. Och, ja, men oavsett vad man jobbar eller om man inte jobbar. Det kan ju faktiskt vara personer som går runt och är jättesugna på att spela fotboll, men tänker att nej, men då måste jag spela i lag och sen ska jag betala medlemsavgift. Och, utan man bara liksom får testa på hur det känns, och sen så skulle vi grilla och ja, bara ha trevligt tillsammans. Jag tänker det kan ju finnas personer som kanske inte vill spela, men man kanske vill döma, man kanske vill grilla. Och...
0: Vad tänker Erik?
2: Ja, jag känner mig träffad här. Jag vill gärna vara med, men jag har inget lag att vara med och spela fotboll själv. Är ju inte så kul.
1: Det kommer alltså till Högsby då.
2: Ja, är det Högsby? Jag skulle bli svåra. Var i landet är vi och vad blir det? Alltså grilla, det är ju diffust. Har vi mer detaljer? Vad lägger vi på grillen?
1: Men jag tänker att vi lägger hamburgare och korv, och så kan man ju grilla och fika efter sen.
0: Det låter som ett jättebra initiativ. Har du märkt av att det finns en önskan om att spela fotboll runt om där du bor, eller?
1: Nej, men så vi har ju fotbollslag och sådär. Men jag tänker att det är många som är så sugna, men som inte redigt... alltså jag har testat på det en gång för länge sedan att göra något sånt. Men då var det mer kanske så inbjudna. Men det kom många som fick vara med fast de liksom inte... Ja. Så jag tänker att det skulle nog vara stor uppslutning.
0: Oavsett hur det går i Gröna Lundstävlingen, så hoppas jag att du får till det här eller någonting liknande. Och du får ju, för att du är finalist, du får två stycken guldkort i Grönan, så du kan ta med en kompis. Det är entré och åkband som gäller då.
1: Mm.
0: Hela sommaren. Mm. Kan man åka med en gång och gå och se konserten eller vad man nu gör. Så håller vi tummen att du vinner parken för dig själv. Det är på fredag. Vi kommer ju behöva berätta några dagar innan då, så att man kan planera sin resa och sånt. Det måste bli typ imorgon eller övermorgon. Ja, verkligen. Men du, Josefin, stort lycka till och tack snälla för vilket fint initiativ.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Tack, detsamma.
0: Hej, hej. Och alla ni som lyssnar nu, skynda in på Instagram och kolla på Jonas otroliga eskapad. Gry och morgongänget heter vi på Instagram och på Facebook också. Nyhetstestet här direkt efter Lisa Nilsson.

0: Lisa Nilsson på Mix Megapol. Jag kan inte sluta titta på filmen. Gry och morgongänget ligger på. Otroligt. Nu ska vi fokusera om. Nu blir det någonting helt annat.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt. Det är nyhetstest.
1: Smartast i studion.
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar är en minuspoäng som man också tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest pluspoäng i slutet av säsongen får ett fint pris av den gullige dansken som förstås är överdomare i den här tävlingen. De som tävlar...
4: Förstås.
3: Ja, förstås. Och inte bara i den här tävlingen. I alla livets frågor.
4: Förstås.
3: Och de som tävlar heter Gry Forssell, god morgon.
0: Ja, det är jag, hej.
3: Halvtids Erik representerar West is best, god morgon.
5: God morgon, Gry har alltså 122 poäng. Jag 111, det går inte som vi säger i Karlskrona.
3: Du har ju ett helt team bakom dig. Det är ju liksom, West is best, det är ju liksom halva Sverige.
5: Ja, men det går inte.
3: Ja, nej.
0: Ge inte upp, jo, Erik, inte nej, ge inte upp nu.
5: Det är Mattis som har
4: okay, ja.
5: Jag tackar för den här säsongen, det var kul. Men tack sen om. Jag kastar in handduken redan. Jag har kört kort blanche eller vad det heter.
4: Fint, så spelar vi en låt.
5: Ja.
4: Kan vi lyssna på något med Erik Gard?
5: Nej, vi kör tävlingen ändå. Vi kan testa.
3: Vi testar, vad bra, skönt att höra. Och då är det ju alltså så att vi ska ha, ni ska, jag ska se till så att den här knappen är rätt förstås. Som vanligt, det ska alltid. Alltid är det någonting som ska vara. Sådär, nu trycker vi på den och så där. Och ni trycker in den när ni vill och ni kan svara. Och den första frågan handlar om en man som jag berättat om den här morgonen, som är gripen av polisen och misstänkt för massa olika brott efter att han har kastat verktyg på en person som inte tyckte att han skulle skruva ner en vägskylt. Det här skedde i en svensk kommun som jag sa heter vadå? En trycker in sig och det är ett helt lag från det västra Sverige. Alltid Erik.
5: Ystad!
3: Ystad! Mycket riktigt! Och sen kommer det handla om fotbolls-VM redan i fråga nummer två. För där har jag ju berättat att Leo Messi, fotbollens Meryl Streep, kan bli historisk om han gör mål ikväll mot Österrike när Argentina möter Österrike. Därför att då betyder det att han kommer att ha gjort flest mål i fotbolls-VM för killar någonsin. Hur många blir det då? Om han gör ett till alltså. Gry Forssell.
0: 17,
3: mycket riktigt. Just nu har han 16, lika många som Miroslav Klose. Men det kan bli fler i kväll. I sporten så har jag också berättat att Kap Verde tog poäng igen.
0: Ja!
3: 2-2 mot Uruguay. Och man hyllar framför allt den stora stjärnan i Kap Verde. Det är deras målvakt. Vad heter han? Eller vad kallas han, ska jag säga?
0: Nej, fan också.
3: Om han har ett namn som vi... ett smeknamn som vi använder. Och Gry har tryckt in sig. Med risk för minus.
0: Med risk för minus.
3: Och tar ett litet vank.
0: Du har sagt ett namn idag, det är Vosinja.
3: Men svarar det kan, du det då eller?
0: Det känns som att det var någon annan.
5: Ja, det var någon annan. Vem kanske
0: vet? Vosinja.
5: Är det ditt svar? Chansa inte på det, Gry. Det tycker jag inte du ska ta.
3: Du kanske märker på Halvtids Erik här att det lutar åt rätt svar! Vosinja heter han mycket riktigt. Och det var ju så fint för att hans mamma fick vara på läktaren.
0: Heter han det eller kallas han det?
3: Han kallas för det.
0: Vad heter han då?
3: Ja, det vet jag inte.
0: Nähä, okej.
3: Erik.
5: I Karlskrona har vi en slogan som är det går inte.
0: Vad skulle du säga, dansken?
4: Han heter riktigt Vosin.
0: Jaha. Ja, då så.
4: Så det är nära att säga Vosinja.
0: Verkligen. Tack ska du ha. Kul. Slutspurt.
3: José Martínez står det här.
0: Blond.

0: Kul, Viktor som jobbar här på kontoret kom precis förbi och vinkade i fönstret. Det är han som är på vår reklam.
1: Ja!
0: Man säger reklam på bussen och på skyltarna för att vi spelar svensk musik. Det är han som är, det är kul att han
1: ja, jobbar här. Det är han från bilden.
0: Det är gulligt, jag blir glad när jag såg honom.
2: Han har ju en otroligt bra skäggväxt, den killen.
0: Ja, verkligen. Det är han, sen så är Elsa som jobbar i repan. Ja. Sen så är en tjej till.
1: Som blir jätteglad.
0: Jättekul. Alma Shapiro jobbar med oss också och sköter våra sociala medier. Har lagt ut ett otroligt inlägg, berätta.
3: Nej men alltså, jag var ju på plats när NyhetsJonas klättrade upp.
0: Ja, du
3: på
0: fick vara med.
3: Alltså jag var ju där och följde allting med drönaren och filmade allting och jag såg när allting hände. Och det var ju gåshud redan då. Men när man kollar på den här videon, alltså det är ju mäktigt. Det är ju mäktigt. Och vi får redan in jättemycket kommentarer. Vi har bland annat Katja som skriver: så jävla grym du är, jag får svindel av att titta på videon, men wow, så bra gjort. Och vi har ju också vår lyssnare Per från Sundsvall som också har kommenterat: hatten av, fasiken vad grym du är Jonas.
1: Han skickade så fint pepp till meddelandet till mig också. Tack Per.
3: Ja, nej men alltså, som sagt, kommentarerna strömmar in. Men förutom att skicka heja pepp till Jonas så kan man ju också kommentera och berätta varför man älskar nöjesparker. Och då kan man ju vara med och tävla om alla de här guldkorten och diamantkorten som vi...
0: Det är du klättrade för.
3: Exakt.
0: Ja, för barnen, för att man ska vinna kortet till grönan. Så att
1: för
0: man
1: lyssnarna
0: kan få
1: och för barnen.
0: Ja.
3: Ja, och om någon har missat vad det är, guldkort är ju alltså entré och åkband obegränsat hela sommaren hur mycket du vill. Diamantkort är du plus en på alla Parks and Resorts parker. Då är det ju Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuvik, Kolmården. Alltså det är otroliga priser. Så gå in och kommentera, berätta varför du älskar nöjesparker.
0: Gry och morgongänget heter vi på Instagram och på Facebook också. Var med och tävla där. Men titta på klippet och imponeras. Du är modigast, jag vet.
1: Jag var i himlen.

0: Klockan närmar sig 9 med stormsteg. Vi ska få nyheter alldeles strax. Sen ska vi ha en tävling ihop med Claes Olsson ju. Det handlar om sommarfixet. Åh. Jag köpte en sommarfixgrej.
1: Jaså?
0: Ja, kan vi rätta sen.
1: Och jag vill veta hur den låter.
0: Jag gjort ett spontant köp i helgen.
1: Ja,
0: ja. Så att häng kvar och var med. Och vi hänger och håller i sällskap fram till 10 precis som vanligt. Mix Megapol, alltså god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. Mix Megapol.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner.

0: Klockan är 9 och lyssna på Mix Megapol och spetsa öronen och vara med och tävla om sommarfixgrejer ihop med Clas Ohlson alldeles strax. Men först nyheterna med Jonas.
1: Ja, och de börjar i Malmö, för där har polisens bombgrupp tagit hand om ett misstänkt farligt föremål i natt. Det här hittades vid ett flerfamiljshus igår kväll. Bombgruppen har som sagt varit där och tagit hand om det och ingen har blivit skadad. Polisen har heller inte gripit någon men utreder förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett PFAS-ämne som ofta hittas i både miljön och i vårt dricksvatten bör klassas som skadligt för fortplantningsförmågan. Det här tycker Europeiska kemikaliemyndigheten. Svenska kemikalieinspektionen säger också till SR att de här uppgifterna måste man ta på allvar. Utsläppen av just det här ämnet måste också minska, säger de. Och till sist Ystad, där polisen gripit en man i 70-årsåldern som är misstänkt för bland annat misshandel. Det här efter att han blev påkommen när han försökte skruva ner en vägskylt. Och sen kastade han verktyg och jagade den personen som kom på honom. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett högtryck utanför Sverige som gör att det blir soligt och klart väder i de södra delarna av landet nu på morgonen och förmiddagen. Sen kommer det molna på lite under dagen. Det kommer vara en del moln här och där över södra Sverige i eftermiddag. I norra Sverige, ja, där kommer det vara ganska mycket moln hela dagen faktiskt. De har redan nu, de har smygstartat i norra Sverige och har fått moln. Man får också lite blåsigare väder och lite regnigare, en hel del skurar i norra Sverige under dagen. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 11 och 25 grader. Det är vädret, Mix Megapol.
3: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Då skulle släta hemma så att du visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och välkommen nu tillbaka till gänget Pippistrello.
4: Tack Gry, vad härligt att få lov att komma in i värmen här igen.
0: Ja, bra, har varit ute och bevakat trafiken här under morgonen hela på västkusten. Men är nu tillbaka med oss. Jo, jag sa att jag i helgen jag var hälsa på en kompis som har landställe. Och på landställen finns det prylar. Ja. Han hade en liten handhållen som en lövblås. Fast en liten lövpistol tror jag heter till och med.
1: Oj.
0: Alltså en liten, ja. Inte en stor med ryggsäck och sån. Utan bara en liten handlövblås. Jag vet, jag också, så jag köpte den. Det ska handla lite om sommarfix nu. Spetsa öronen.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, vi har samarbetat med dem ju. Och då gäller det så här. Jag kommer nu spela upp en liten ljudeffekt där ni ska försöka lista ut vad det är ni hör. Då kan man vinna presentkort så att man kan köpa just den prylen eller något annat hos Clas Ohlson. Något för sommarfixet. Ledtråden: vakna långsamt, även på semestern. Är det för ett litet ljud? Som handlar om att vakna långsamt, även på semestern.
1: Det är lustigt, för det låter som att du har bandat min mag.
0: Nej, men det kanske blir så sen. Vi har 020-314-314, det är telefonnumret som du ringer om du vill vinna ett presentkort från Clas Ohlson på 1000 kronor som man kan köpa den här grejen eller någonting annat. 020-314-314.

0: Yeah. Magnus Uggla har det här på Mix Megapol. Vi ska ju utse Sveriges, vi ska rösta fram Sveriges, en lista med Sveriges 100 viktigaste låtar alltså. Och då har vi massa duktiga människor från musikvärlden till vår hjälp. En som ska hjälpa oss med detta är också Sara Zacharias, som om en liten stund ska få berätta en av sina fem låtar. Sara Zacharias alltså dotter till Ted Gärdestad, men också artist själv. Så det ska vi få höra alldeles, alldeles strax. Nu ska vi försöka lista ut vad det här var.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ljudet vi hörde var ju det här. Vakna långsamt, även på semestern, var ledtråden. Katrin från Örby är med oss. Hallå Katrin.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, hur är läget?
2: Hej. Och det är bra, själv då?
0: Jo men det är fint tack, det känns att det har varit en lång helg på det skiten. Man ledde en dag, man blev lite snurrig. Men det är en härlig, härlig måndag har vi.
2: Jag var ledig 2 dagar, jag är blomsterhandlare vet du. Då är man aldrig ledig.
0: Nej, då är midsommaren högtid, verkligen.
2: Jaha,
0: oh, ja. Vad är det för ljud du hörde tänker du?
2: En kaffebryggare.
0: Ja men visst var det en kaffebryggare. Alltså Erik.
3: Vilken tycker du är den godaste koppen? Du får inte säga den första, Katrin.
2: Alltså, när man har bundit kanske 20 midsommarkransar till huvudet på kunderna, då kan man tycka att det är gott med kaffe. Mm.
3: Ja, 20:e midsommarkranskoppen då alltså.
0: Det var en kaffebryggare du hörde, så du får ett presentkort på 1000 kronor hos Clas Ohlson, så du kan köpa en kaffebryggare eller vad du nu vill. Vad har du för sommarfix?
2: Sommarfix? Ja. Jag har inte så mycket. Jag är ledig 2 veckor bara. Ena veckan ska jag chilla på verandan. Nästa vecka åker jag till Åhus till min dotter.
0: Oj, vad härligt.
3: Bra fix också.
2: Ja, det ska bli skönt. Ja. Hon var uppe här till Christer Flygare. Vi var på fotboll då. Så sen blir det inte så mycket.
0: Nej.
2: Det är för långt bort.
0: Hoppas du får njuta av sommaren. Och tack snälla för att du är med oss. Och grattis till presentkortet.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej.
2: Hej.
0: Hej. Katrin från Örby vann alltså presentkortet idag. Nytt imorgon, ny chans, nytt ljud, nytt sommarfix imorgon.
4: Vad är det som låter?
0: Vad är det för någonting? Alldeles strax är det Sara Zacharias som låter här på Mix Megapol. För hon är en av de fantastiska personerna som är med och tar ut grund... vad säger man?
4: Ja, grundutbudet, eller vad ska man säga?
0: Precis.
4: Grundlaget.
0: Som när vi ska rösta fram Sveriges 100 viktigaste... Jag fattar vad du menar.
4: Jag med.
0: 600 viktigaste
3: grundämnet.
4: Det är det de tar fram.
0: Grunden.
3: Ja, inte grunden är bra.
0: Sara Zacharias alldeles strax på Mix Megapol.

0: Ålderdomshem. Du lyssnar på Mix Megapol och vi vill ju alltså väldigt gärna ta fram topplistan med de 100 viktigaste låtarna på svenska. Och till vår hjälp har vi fantastiska människor, experter inom området. En av dem är popstjärnan och Sara Zacharias. God morgon, eller välkommen till Mix Megapol.
1: Ja, men tack, jag är jätteglad att få vara här. Det är så roligt att få göra det här.
0: Uppvuxen med musiken i blodet i och med att din pappa hette Ted Gärdestad.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Så ett arv.
1: Ja, det är ett riktigt arv.
0: Vad växte du upp med för musik i, liksom, i högtalarna när du var liten?
1: Faktiskt inte, så, i nästan ingen svensk musik. Mm. Mer så här 60-70-tals amerikansk, liksom, så här Beatles och Rolling Stones. Och, alltså,
0: ja. För det man växer upp med, det formar ju så mycket för resten av livet.
1: Jättemycket. Ja. Jättemycket. Det är ju där jag har mitt hjärta fortfarande. Liksom. Mm.
0: Men du har ju fått uppgift att välja ut 5 stycken låtar som ska finnas med till, som grund i det urval som vi sen ska få rösta fram den här topplistan med sen. Och de 5 kan man se på våra sociala medier.
1: Ja.
0: Mix Megapol och Grymorgängets Instagram och Facebook och sånt.
2: Mm.
0: Men om vi ska prata om en låt som du skulle vilja belysa lite mer och prata mer om eller presentera för oss här. Vilken låt tycker du verkligen måste finnas med?
1: Det här var ju en svår uppgift, måste jag bara säga. För att jag kände att man känner ett ansvar för att man vill liksom. Men jag tyckte det var så himla självklart för mig att det skulle vara Eva Dahlgrens Vem tänder stjärnorna.
0: Mm. Oj!
1: Ja, det är en riktig...
2: Ja, en dunderlåt verkligen.
1: Dunderlåt, ja.
0: Vad har du för relation? Hur gammal... Alltså, för jag var ju såg turnén. Jag såg henne när hon hade en Blekblondin-turnén som den väl kommer från.
1: Ja, exakt. Jag kanske var, ja, men jag tror att jag var 9-10 och jag kommer ihåg att så här, nej, men det är en magisk låt. Bara början på den här låten, alltså första sekunderna, den produktionen som jag vet, nu har jag ju kollat upp det här, att det är Anders Glenmark som har gjort den. Mm. Och det, ja, det, vad ska man säga om den här låten och varför man väljer den? Det är en magisk låt. För det första är det Eva Dahlgren, vilket jag tycker att hon är en av Sveriges absolut...
0: Coolaste,
1: ja. Alltså, förstår ni?
2: Ja, visst, den här främsta.
1: Ja, verkligen. Helt och en så här, jag vet att hon kan, det är inte någonting hon liksom gör, alltså hon vill nog inte vara en förebild, men hon är det. Framförallt så här, som kvinna tycker jag att så här, hon är så otroligt cool. Hon som producerar, skriver själv, vågar vara sig själv. Och sen de här magiska låtarna. Så den här magiska låten.
0: Man blir lugn av hennes röst.
1: Otroligt. Ja.
0: Bara var som pratar eller sjunger så blir man... Mm.
1: Ja. Hon är 100% korrent. Liksom. Ja. Man känner det till så här balans.
0: Ja. Vad säger ni till honom?
2: Just den här specifika låten då, har den inspirerat dig själv liksom, direkt i ditt eget musikskap?
1: Ja, absolut. För jag tycker att det här är en ultimativ...

0: mattext också. Framförallt. Jag lyssnar jättemycket på texter. Det är jätteviktigt för mig när jag skriver själv att det ska vara texter som säger mig någonting. Och som betyder någonting. Och som kan också nå, alltså nå ut till alla människor. Man vill ju att människor ska känna igen sig. Och den här texten är faktiskt helt otrolig. Det finns ju några lines i den här som är så här, måste våga bara vara minnet av det barn som lät livet välja och våga säga ja. Alltså förstår ni bara den?
1: Vad tänkte du på, Erik?
2: Ja, men jag tänkte fråga, du ska ju också välja ut, det är ju 5 låtar totalt du ska välja ut här då, det kan man ju se på våra sociala medier. Men alltså, kommer det vara någon Ted Gärdestads låt med på detta?
0: Ja, eller? Jag vill ha med 2, men det tyckte min man var alldeles för mycket. Han bara såhär, nej älskling, du kan inte välja 2.
1: Jag vet att det är många andra som är med och väljer ut låtar som har valt många låtar med Ted. Ja, så jag är övertygad om att minst 1 eller 2 kommer komma med.
3: Jag
1: vill lyssna på ett av dina val då, som är Eva Dahlgrens Vem tänder stjärnorna. Vi lyssnar på den nu. Ja. Tack för att du är med oss.
0: Tack
1: i det här
0: för att jag fick komma.
1: Så,
0: det här var verkligen en viktig lista. Jätteglad.
1: Det är mycket smäga på.
3: God morgon.

0: Eva Dahlgrens Vem tänder stjärnorna, som Sara Zacharias tycker absolut måste finnas med på listan man får välja från när vi ska rösta fram Sveriges 100 viktigaste svenska låtar. Ser mycket, mycket fram emot den listan. Ser också fram emot glada nyheter alldeles strax på Mix Megapol.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: sommar. God morgon, gänget.
1: God morgon.
0: Jag häpnar och yvas över inlägget på NyhetsJonas. Beviset på att han klättrade högst upp i den där stången uppe på Fritt fall på Gröna Lund.
2: Nu när jag har sett det här klippet så känner jag sig, jag vill inte göra det där.
0: Nej. Alma Shapiro har ju filmat och klippt allting och är också här. Hej!
3: Hej.
0: Jag har med sig glada nyheter.
3: Ja!
4: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
3: Och en som har letat fram en sak som faktiskt gör morgonen lite gladare, det är Emma som mejlade till studion@mixmegapol.se. Hon skriver att jätten Himle, jag vet inte om man har sett den, om man har kört mellan typ Halmstad och Göteborg. Jag vet att vi har sett den många gånger där vid Varberg omkring. Mm. Den har i alla fall försvunnit därifrån för att den skulle skrotas.
2: Oj.
3: Men då var det ganska många som sa nej, nej, nej, det vill vi inte.
0: Rädda Himle.
3: Rädda Himle. Så nu har Himle fått en ny plats. Han bor nu på Franks äventyrspark i Älvsered. Och Viktor, som var en av dem som var väldigt aktiv i att driva den här frågan, säger att det känns helt bra att han återigen får blicka ut över glädjande barn. Så att, ja, det blev rätt.
0: Du hade häng med Himle helgen.
5: Ja, jag körde förbi och såg honom. Jag såg honom också förra året. Då låg han ner. Då hade de inte fått upp ställningen till honom. Alltså. Så körde jag förbi och så där ligger det en jätte på åken. Och så skulle jag berätta det för min sovande fru sen när hon vaknade. Hon bara, yeah right.
0: Men nu står han, ja, som brukar säga.
5: Så nu kan hon komma förbi och titta på den. Ja.
3: Om du vill göra som Emma och tipsa om glada nyheter, då kan du göra det på DMs eller mejla då, som sagt, studion@mixmegapol.se. Och om du gör det så kan ju du vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
0: Den här morgonen har vi hängt med Babben Larsson, en innest att få göra. Imorgon kommer Christian Lok också. Sen med både Andreas Weise, Samir Badran och fantastiska Faro på ingång i veckan.
2: Lugnt.
0: Eller hur?

0: Sommarkänsla på Mix Megapol, halvtids Erik, far feeling. Jag hade också prickat hitten i morse med Orup.
1: Då står pojkarna på rad. Det gick inte jättebra på första försöket, sen gjorde jag ett försök till. Gick lite bättre.
0: Eller hur? Vi ska lyssna på en annan låt med Orup här om en liten stund. Kolla läget med Madde också. Jag såg att hon är utanför studiodörren, så hon får komma in och berätta om vad hon ska hitta på idag.
2: In med henne!
3: Mix Megapol.

0: som ger det på eftermiddagarna. Jag är Madde Kilman ihop med Robin. Hej Madde!
1: Tjena!
0: Har du sett klippet på Jonas?
1: Herregud!
0: Den stora snackisen idag genom hela Sverige. Har Nyhets-Jonas är den modigaste vi vet.
2: Och ni beskrev det så bra också under sändningen. Jag vill lyssna alltid på er på morgonen. Att det verkligen är en jättehög flaggstång med pinnar som man bara klättrar upp för.
3: Ja. De där pinnarna är också små. Så vill jag säga.
2: Små. Ja. Det är som sugrör på en flaggstång.
0: Innan Babben hade sett klippet så sa han, ja men alltså man klättrar väl liksom in i en sån här galler.
3: Nej.
0: Bara en flaggstång uppe på ett jättehögt tåg.
3: Ja. Galler är för töntar som vi brukar säga.
2: Ja, det är klart vi säger.
0: Du och Robin, vad hittar ni på idag?
2: Vi får besök av Amy Desismond, som ju tidigare var känd som Amy Diamond. Och där tar man ju åt sig lite av glansen för att hon, när hon var 12 år, vann ju Mix Megapols talangjakt. Och därför tycker vi att...
0: Ja, men du vet, då hon släppte åt sig för mig.
2: Ja, visst. Ja,
0: det är tack vare oss den kom.
2: Ja.
0: Men nu när hon har gjort slut med Amy Diamond, är hon liksom ledsen över oss då att vi... Nej.
2: Nej, och det här ska vi ta upp idag när hon kommer hit. Hon är aktuell med en serie baserad på John Ajvide Lindqvist bok. Jag älskar John Ajvide Lindqvist. Skitläskigt då naturligtvis, för det handlar om.
0: Gud vad mysigt. Hon kommer vid 4 eller?
2: Det är planen.
0: Du måste gå och visa klippet för Robinson.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Alltså, klippet kommer på svimma. Klippet vi pratar om finns på Gry och morgongänget på Instagram och på Facebook. Titta på det många gånger, dela det till alla du känner.
2: Och skriv något heja heja eller någonting till
0: alltså,
2: Jonas.
0: Ja. Verkligen. Och var med och tävla om allt det fina som finns där. Läs texten ordentligt, vet jag.
3: Gör det.
0: God morgon.
3: God morgon.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Och tack till Gry och morgongänget också. Erik Wedberg heter jag som tar över. Klockan är 10.
1: Senaste nytt. I Bengtsfors har en kraftig brand ödelagt flera lägenheter och 8 personer har blivit hemlösa. 3 elever har dödats och 5 skadats i en skolskjutning på en gymnasieskola i Filippinerna. Och idag inleds Almedalsveckan med fokus på demokrati, skola och politisk debatt. Det här var nyheterna.
0: Tack för det. Vi tar en snabb titt på vädret också. Det blir rätt så blåsigt i västra Norrland under dagen. Det är risk för lokala skurar där dessutom och kalla vindar ger temperaturer mellan 6 och 12 grader. Norrlandskusten och de östra delarna får däremot soligt och strax under 20 grader idag. Och flyttar vi oss till södra halvan av landet, då blir det fortsatt soligt väder där. Mest bara lätta moln på himlen och mellan 21 och 26 grader. Det är Mix Megapol du lyssnar på och med midsommar i ryggen så känns det ju ännu mer att det är svensk sommar. Så även här, och då sjunger alla på svenska. Både Carola och Martin Stenmark ska göra det för dig strax.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Uppsala, Hässleholm och Huskvarna får besöka den här mannen på torsdag, fredag, lördag i den ordningen. Uggla är ute på livets sista turné, har han sagt det. På tal om konserter, jag kommer tänka på när jag spelar Kai här nyss här. Arja Saijonmaa spelar på Liseberg om exakt en månad. Här är Högt över havet.

0: Ny musik på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Fanny Avonne med Tiden läker alla sår. Fin låt det där. Jag nämnde ju Ugglas turné där innan. Han inledde den på Sweden Rock och det var han inte ensam om. Wilmer X gjorde samma sak. Nästan konsert för dem i Uddevalla nu i helgen. Deras klassiker Vem får nu se alla tårar? Den fina låten spelar jag här om en liten stund. Blandat med Gyllene tider och Darin.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

händer det grejer. Då kan du nämligen vinna över en halv miljon kronor när vi öppnar dörren till sommarvalvet för första gången 2026. 502 380 kronor tävlar vi ut då. Du kan anmäla dig hela vägen fram till fredag eftermiddag. Men det kanske är lika bra att få understökat nu om du har telefonen i närheten. Smsa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor det där smset. Du måste vara minst 18 år för att tävla. 502 380 spänn alltså. På fredag öppnar vi dörren till sommarvalvet på Mix Megapol. Varje

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Hoppas din midsommar var bra förresten. Min var kanon, jag var på västkusten. Hängde med både gamla och nya vänner så att säga. Känner fortfarande av lite sömnbrist ska jag erkänna. Men jag är en vecka till semestern kvar nu bara, så jag håller ut Erik. Den här arbetsdagen, eller semesterdagen var anbelangar, den tar vi oss igenom med massa bra musik. Och alla sjunger som sagt på svenska när det är svensk sommar här. Efter 11 så spelar jag Hanna Färms nya låt för dig. Nära något så bra heter den. Och så blir det klassiker från både Marie Fredriksson och Niklas Strömstedt.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det.
2: Varför?
1: Därför att de ska inte stå färgordning. Hitta den här boken och vänta i bil för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
2: Det är senaste nytt. Vi börjar i Storbritannien där premiärministern Keir Starmer för en liten stund sedan meddelade att han avgår. Han ledde Labour till en jordskredsseger i valet för 2 år sedan, men har blivit allt mer pressad och kritiserad. En 16-årig pojke har häktats misstänkt för mordförsök efter en skjutning i Jordbro söder om Stockholm förra veckan, då en man i 35-årsåldern skottskadades, det rapporterar Aftonbladet. Och det var en varm midsommarhelg här hemma, men det bleknar i jämförelse med värmeböljan längre söderut. Röda värmevarningar gäller idag i stora delar av Frankrike, södra Tyskland och nordligaste Schweiz.
1: Vi tackar för det och kollar till vädret lite snabbt här. Det blir rätt så blåsigt i västra Norrland under dagen. Risk för lokala skurar dessutom och kalla vindar ger temperaturer mellan 6 och 12 grader där. Norrlandskusten och östra delarna får däremot soligt. Mer soligt ska jag säga, strax under 20 grader. Södra halvan av landet avslutningsvis, där blir det fortsatt soligt väder. Mest bara lätta moln på himlen och mellan 21 och 26 grader. På Mix Megapol är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Hanna Färms nya låt Nära något så bra ska jag spela för dig om en liten stund bara.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Hanna Färm till exempel, nya låten från henne där, Nära något så bra. Erik heter jag. Du, har du sett filmklippet på våra sociala medier när NyhetsJonas klättrar upp för attraktionen Fritt fall på Gröna Lund? Han klarar den där utmaningen. Helt otroligt. Omöjligt att se det där filmklippet utan att det forsar handsvett i händerna. Det gjorde det på mig i alla fall, men jag är ju höjdrädd dessutom. NyhetsJonas pratat lite om själva klättringen i morse också.
1: Och jag skulle bara vilja säga att jag vill också hylla dem som hjälpte till där, som var klätterkillarna och tjejerna. Och Andrew, en kille från England som har jobbat med massa olika saker, han berättade att innan det här hade han jobbat med segelbåtar. Och innan det hade han varit dykare. Mm. Så han har alltså gått från att jobba 40 meter under havsytan till att jobba på havsytan till att jobba 150 meter ovanför havsytan. Han hatar marken.
2: Man har hittat sin grej.
0: Gry och morgongänget är här i morgon igen på fredag. Då är det sommaravslutning från Gröna Lund. Du hör dem från 6 till 10 på Mix Megapol.

Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Vill du vinna 1000 kronor att tanka för, eller kanske köpa fika eller bara glassbåtar för, då kan du gå in på mixmegapol.se och anmäla dig till tävlingen Vart är du på väg? Kanske ringer upp dig lite senare så får du ge mig ledtrådar till vart du är på väg. Gissar jag rätt på vart du är på väg, ja då vinner du 1000 kronor. Gissar jag fel, ja då vinner du under 500 spänn. Så det är ju bra tävling där. Mixmegapol.se, klicka där det står Vart är du på väg? Så kan du vara med och tävla. Vi kör efter klockan 12 sen. Jag förstår.

0: Ja, det är svensk sommar på Mix Megapol. Du, det var ju ingen vidare att titta på fotbollen där på midsommardagen, eller vad säger du? Alltså resultatmässigt då. Men jag väljer att lyssna på Zlatan som kommenterade Sveriges resultat i Fox Sport, där han ju är expert då. Han sa att var det någon match vi skulle förlora så var det den mot Nederländerna, och det var otur som gjorde att det blev så höga siffror då. Nya tag mot Japan, natten mot fredag kör vi. Vi hejar fram Sverige med hjälp av Brandsta City Släckers här sen. All in för Sverige ska jag spela, och det blir också låtar från Magnus Uggla och Medina.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Sommarvalvet på Mix Megapol är tillbaka. På fredag tävlar vi ut över 500 000 kronor. Du kan vinna dem om du anmäler dig. Du kan vinna 502 380 kronor närmare bestämt. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till den här tävlingen. 19 kronor kostar SMSet. Du måste vara minst 18 år för att tävla. 502 380 spänn ligger i sommarvalvet på Mix Megapol. Och vi tävlar ut dem på fredag. Mamma,

Svensk sommar på Mix Megapol. Imorgon börjar alltså på Skansen. Artister i premiäravsnittet är Hooja, Felicia, Petra Marklund, Basshunter tillsammans med Kärje, Det vet du, och Thomas Stenström. Vilken jäkla lineup. Och så Pernilla Wahlgren då såklart, som programledare återigen. Tydligt sommartecken med Allsång på Skansen. Steg.

0: Risk för många trötta ansikten på fredag morgon. Sveriges match mot Japan går ju på natten där. Och går man all in för Sverige, ja, då är det nog svårt att få någon sömn ens efter. Brandsta sitter släckers på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska här när det är svensk sommar. Carola till exempel. En av hennes klassiker ska jag spela för dig efter klockan 12. Blandat med Peter Lundblad och nya Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Och så påminner jag om att du kan gå in och anmäla dig till tävlingen Vart är du på väg? Inne på mixmegapol.se. Kan du vinna 1000 spänn?
1: Jag fick hjälpa honom att flytta 2 fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
2: 44.
1: Under mamma och pappas balkong och skriker mamma! Mamma! Jättehögt. Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas. Man får skämmas.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Har du semester så spelar väl tiden inte så stor roll, men för oss övriga är det lunchdags. Klockan är 12.
1: Här är nyheterna. I Storbritannien så avgår Keir Starmer som premiärminister och ledare för Labourpartiet. Han har varit hårt kritiserad en längre tid, inte minst för beslutet att utse en USA-ambassadör som man visste var vän med Jeffrey Epstein. Nu klockan 12 inleds Almedalsveckan på Gotland med en ceremoni där bland andra landshövdingen är med. Partierna delar på dagarna i Visby. Kristdemokraterna och Ebba Busch är först ut att tala imorgon vid lunchtid.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Blåsigt väder väntar i västra Norrland under dagen. Det är risk för lokala skurar där dessutom, och kalla vindar ger temperaturer mellan 6 och 12 grader. Inte så somrigt alltså. Norrlandskusten får mer soligt och somrigt, strax under 20 grader där. Medan södra halvan av landet får fortsatt soligt väder, mest bara lätta moln på himlen och mellan 21 och 26 grader. Det är Mix Megapol på radion, det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Miss Li till exempel.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. 10:10 är klockan.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet handlar om sport och det är Marie Karlstad som tipsar om den. För den här veckan är det inte bara politikerveckan i Visby. Det är även SM-veckan. Med start imorgon ska 3000 deltagare tävla i totalt 30 sporter. Och samtliga utom rallyt avgörs i Karlstad. Rallyt går i Kil nämligen. Kommunen där räknar med 75 000 besökare under veckan. Och har du inte möjlighet att åka dit själv så kan du följa mycket på SVT och Play där. Imorgon sänds till exempel mountainbike och speedway såg jag. På onsdag till exempel bull, funktionell fitness och orientering. En riktig idrottsfest det här alltså. SM-veckan är dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du som lyssnar en glad nyhet att tipsa om så kan du precis som Marie mejla den till studion@mixmegapol.se så har du chans att vinna presentkort på McDonalds. Kan du bjuda familj och eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Studion@mixmegapol.se alltså.

Där kan vi snacka sommarklassiker. Peter Lundblads Ta mig till havet på Mix Megapol, där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Följer du VM? Kap Verde tuffa på där, fortsätter skrälla. Nu spelar de lika mot Uruguay också. Gjorde det mot Spanien i premiären. Den här gången blev det dessutom mål, hela två stycken. De första någonsin i VM för det landet.

I den gruppen leder nu Spanien. Kap Verde och Uruguay ligger på samma poäng efter. Sveriges nästa match spelas ju natten mot fredag klockan 01. Där möter vi Japan. Helt okej med ett Kap Verde-resultat, det vill säga lika, men vi hoppas på vinst. Jag satt

0: Molly Hammar sjunger till sin pojkvän i nya låten Aldrig ensam igen, och du hör den på Mix Megapol. Hon berättar så fint hos Gry och Morgongänget när hon gästade dem här om veckan om första gången hon spelade upp den låten för honom.
1: Så vi satt i bil på Gotland och då var han liksom tvungen att stanna bilen för att tårarna började såhär.
2: Det var så gulligt.
3: Alltså jag blev lite rörd nu.
2: Nej.
3: Grattis till kärleken, Molly.
0: Verkligen grattis till kärleken. Håkan Hemlin, du vet Nordmans sångare, han ska vara med i någon vikingmusikal i höst, såg jag. Det känns nästan typecastat på något sätt där. Vandraren spelar jag för dig här strax. Även Gyllene Tider och Linda Bengtzing ska sjunga för dig på svenska, för det gör ju alla nu när det är svensk sommar här.
4: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg här, vi ska tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Vart är du på väg heter tävlingen och här kan du vinna presentkort från Preem på 1 000 kronor. Vill du vara med, anmäl dig på mixmegapol.se. Klicka där det står vart är du på väg. Det har Maja i Ludvika gjort. Hej Maja!
2: Hej!
0: Det här blir väl spännande. Du har nog chans att vinna 1 000 kronor om jag gissar rätt vart du är på väg. Och gissar jag fel så vinner du ändå 500 spänn. Så det är ju skönt att du inte går lottlös liksom där.
2: Nej, det är bra.
0: Kanon! En minut tar jag på mig att ställa frågor och sånt. Så vi kör väl igång. Är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och ännu viktigare, jag är beredd också. Så vi startar klockan här så ställer jag mina frågor helt enkelt. Sådär. Ja. Ligger det här stället i Sverige undrar jag?
2: Ja.
0: Och ligger det i norra, mellersta eller södra Sverige?
2: Södra.
0: Södra Sverige. Vet du vilket landskap det ligger i?
2: Halland.
0: Halland är vi då. Är det en stad vi ska till?
2: Nej, ett litet samhälle.
0: Okej, då ryker Halmstad där då. Kan man bada där?
2: Nej,
0: okej. Då är det inte, det ligger inte vid havet med andra ord alltså då där.
2: Nej.
0: Ligger vid någon sjö kanske? Nej, det gör inte, det är inte badställe. Vi skippar det. Är det här stället känt för något speciellt skulle du säga, Maja?
2: Ja.
0: Okej. Är det känt för... vänta nu, inåt land. Är det kanske känt för shopping det här stället?
2: Jajamensan.
0: Är det någon kändis som kommer därifrån?
2: Oj, det vet jag inte.
0: Det blir kanske kändisar som jobbar där om det här stället har varit på tv, tänker jag.
2: Ja.
0: Så kan det vara. Jag tror jag har en chansning här och där är tiden ute för mig. Jag gissar på... Du ska till Ullared.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja! Den satt! Det var en jädra tur att vi hann precis där på tiden. Du, vilket team vi var, Maja.
2: Ja!
0: Du får ett presentkort på 1 000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem.
2: Ja, men tack.
0: Så får du en bättre resa där, vet du. Maja, stort grattis till detta och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Tack ska ni ha. Ha det så bra.

Grattis igen till Maja som vann 1000 spänn i tävlingen där nyss. Du kan ju också vinna jättemycket pengar i sommarvalvet på Mix Megapol. På fredag öppnar vi dörren till det för första gången den här sommaren. 502 380 kronor ligger det där i valvet. För att du ska ha chans att vinna pengarna måste du anmäla dig. Smsa VINN till 72104. Så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar smset. Du måste vara minst 18 år gammal. Memorera vinstsumman också. 502 380 kronor ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska här. Jag var ute på lunchen, pratade med Maddo och Robin, kollegorna som tar över om en timme. De får besök av Amy Desismont idag. Senare i eftermiddag kommer hon ska prata om den här nya serien hon gjort som baseras på en bok av John Ajvide Lindqvist. Själv fixar jag musiken som du kan lyssna på fram tills de tar över. Jag tänkte bjuda på Maja Ivarsson, hennes nya, nu efter klockan ett. Världen kommer snurra ändå, heter den. Blandat med klassiker från till exempel Thomas Ledin och Magnus Uggla.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Vi kan inte ta det.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Magnus Uggla ska göra det om en liten stund, även Maja Ivarsson. Och lunchtimmen är över, för nu är klockan ett.
2: Här är en nyhetsuppdatering. SMHI har utfärdat varningar för höga temperaturer. Det gäller nu i Kalmar län och sen från torsdag i större delen av Götaland och Värmland veckan ut. Till helgen så kan det bli uppemot 30 grader. I Storbritannien har premiärministern Keir Starmer meddelat att han avgår. Andy Burnham, som är borgmästare i Manchester, är favorit till att ta över. Och i natt svensk tid ska Norge spela VM mot Senegal. Samtidigt väntas en storm dra in över spelplatsen New Jersey. Det är risk för åska och översvämningar och att matchen blir försenad.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Risk för lokala skurar och dessutom rätt så blåsigt väder i västra Norrland under dagen, och de där kalla vindarna ger temperaturer någonstans mellan 6 och 12 grader där. Norrlandskusten och de östra delarna, de får däremot hyfsat soligt väder och strax under 20 grader. Södra halvan av landet, där blir det fortsatt soligt och varmt. Mest bara lätta moln på himlen och mellan 21 och 26 grader. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är som sagt svensk sommar här och alla sjunger på svenska, och det gör alla oavsett väderlek till sommaren är slut. Tack för att du väljer oss. Magnus Uggla och Maja Ivarsson ska du få lyssna på strax. Först lyssnar vi på Lale.

0: Här är ny musik på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Babben Larsson gästade Gry och morgongänget i morse. Det var kul. Hon berättade att hon har haft en karriär utomlands också, i Storbritannien närmare bestämt.
1: Jag är stolt ändå. Jag var första svenska komiker som var över där och jobbade liksom. Och turnerade där, och det var ju skittufft att börja från början alltså. Mm. Men, och så insåg jag bara, vill jag verkligen etablera mig i ett land till? Och så insåg jag bara, du är körd. Du är utbränd. Så jag gillar att vara pionjär. Jag var först med att bränna ut mig också. Så.
0: Kolla gärna in filmen på våra sociala medier när NyhetsJonas bestiger Fritt fall på Gröna Lund också. Därifrån ska de ju sända på fredag, kör sin sommaravslutning. Men du hör dem imorgon i radion igen från 6 till 10 här på Mix Megapol.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Lolita Pops gamla sångerska tillsammans med Orup där. Mix Megapol hör du stanna hos mig på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Imorgon börjar Allsång på Skansen och det blir intressant att höra hur det kommer inledas då. Blir det med Stockholm i mitt hjärta? Eller blir det inte det? Det har ju snackats om ett byte där. Berghagens låt i sin helhet spelar jag för dig här om en liten stund. Blandat med musik från Darin och Kerstin Ljungström.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Och fredag gör sommarvalvet på Mix Megapol comeback, och det är med besked. Över 500 000 kronor ska vi tävla ut. Du kan vinna dem om du anmäler dig. Smsa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att delta. 502 380 kronor. En gång till. 502 380 kronor kan du vinna i sommarvalvet på Mix Megapol nu på fredag.

Mix Megapol på radion. En vecka som kommer präglas av en del politik. Nu avgick ju Keir Starmer där i Storbritannien. Men för Sveriges del så börjar ju politikerveckan nu också i Almedalen Visby. Inga tal från partiledarna idag dock. Det är först imorgon det startar och så kör de på en på förmiddagen, en på kvällen. Sen först ut imorgon är KDs Ebba Busch. Sist ut på fredag är vänsterns Nooshi Dadgostar. Så de börjar lite i varsin ända kan man ju säga då.

0: Hon var fantastisk på Mix Megapol live förra veckan. Kerstin Ljungström med Saltvatten. Svensk sommar är det här och alla sjunger på svenska. Madde Kihlman, hej och välkommen.
1: Hej.
0: Idag får ni besök av Amy Desismond.
1: Det gör vi. Hon börjar ju som sångerska, kallar sig Amy Diamond. Nu håller hon på att göra en massa film och serier och har gjort en serie av John Ajvide Lindqvist.
0: Och den är premiär för snart, va?
1: Eller? Ja, men en månad ungefär.
0: Okej, okay, kul. Prata om den då efter fyra i sig.
1: Läbbiga sjömonster och grejer.
0: Oj, ja, det låter kul.
1: Ja.
2: En av medlemmarna i Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi i Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar, är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i två dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan, så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Det är Mix Megapol. Välkommen, klockan är 2.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. SMHI har utfärdat varningar för höga temperaturer under veckan. I helgen så kan det bli upp till 33 grader på vissa håll. Det kommer bli dyrare att åka till Japan för första gången på nästan 50 år. Höjs priset för ett turistvisum. Det kommer ligga på närmare 900 kronor. Och på VM kan Argentinas Leo Messi bli historisk ikväll. Blir Messi målskytt mot Österrike så kommer han gå upp på 17 VM-mål i karriären, mest genom tiderna.
2: Sol i södra halvan av landet, molningar i det norra och skurar i fjällen. Där är det också blåsigt. Men det är inte så kallt och eländigt i Karlskrona, för det är faktiskt varmast i landet just nu med 29 grader.
4: Men gud vad härligt.
2: Det är inte klokt. Det är Mix Megapol. Varmt välkommen hit, Madde och Robin som håller dig i sällskap.
4: Hej, hej.
2: Ska vi kicka igång den eftermiddagen då?
4: Självklart.
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
5: Hon

0: God eftermiddag, svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Jag tänkte att vi skulle bara nämna att vi har två nya tävlingar som börjar idag.
1: Just det, två väldigt roliga tävlingar.
0: Ja, och den ena ska vi prata mer om alldeles strax. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på att vi vill sprida lite vänskap och kärlek och glädje den här sommaren.
1: Och mat.
0: Och mat, finns det något bättre?
1: Det var dit ville komma.
0: Ja, det är alltid, vet du, det är alltid dit jag vill komma. Vi ska ha en tävling idag som går ut på att du hör av dig på hemsidan och berättar vem du skulle vilja bjuda på middag med bland annat svensk kyckling.
1: Just det.
0: Det är den som står i fokus och så får du presentkort på det och massa annat gött. Och så ringer vi den du vill bjuda och säger, hallå, du är ju en jättehärlig person. Din kompis vill bjuda dig på middag, vad tror du om det?
1: Jättebra idé. Gå in på mixmegapol.se och anmäl dig.
0: Ja, gör det nu så hörs vi lite senare. Ja.

0: 22 juni, sommarlov för barnen. Välkommen till Mix Megapol. Det var så varmt i helgen när
1: det var
0: midsommar.
1: Det var ju det.
0: 30 grader var det jag var.
1: Jag vet, och fortfarande strax efter 8 igår kväll så var det över 20 grader och solen värmde.
0: Fantastiskt. Jag satt i solen lite grann i helgen och tänkte att nu ska jag bli solkist.
1: Mm, jag ser det.
0: Nej, jag fick värmeutslag. Och det ser ut som prickig korv istället. Jag prickar precis överallt.
1: Jag hatar när det händer.
0: Ja, grattis till mig. Svensk sommar.

0: Petra Marklund, ny musik. Mitt hjärta är en rebell. Det här är Mix Megapol.
1: Strax så ska vi dra igång den första av våra två nya tävlingar som startar idag. Strax innan tre så kör vi.
0: Ja, då säger vi en ort. Och där är det varmast i Sverige. Om du bor där, med omnejd, så kan du ringa in och så kan du vinna massor med härlig sommardryck. Så vi kommer säga en ort så där 5:53 ungefär.
1: Säg exakt.
0: Okej, 14:53. Då kommer vi säga en ort. Ring då om du finns i närheten så har du chans att vinna. Svensk sommar på Mix Megapol rullar vidare om bara en liten stund. Har vi inte kört din favoritlåt än så kommer den säkert alldeles strax.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut ur köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: eftermiddag. Det är Maddo och Robin som håller dig i sällskap. I morse var Babbel Larsson hälsa på hos Gry och morgongänget. Hon hade nästan koll på hur mycket pengar det var i sommarvalvet.
1: Ja, så.
0: Babben är ju en trogen lyssnare.
1: Ja.
0: Vilket svindlande för mig.
2: Det,
0: för jag tycker att Babben är så bra.
1: Om du
0: och
1: lyssnar,
0: så lyssnar
1: Babben,
0: hon varje dag på oss.
1: Hej, vi tycker om dig jättemycket.
0: Jättemycket. Kom hit snart.
1: Ja.
0: Hur som helst, det var inte riktigt vi skulle. Summan i sommarvalvet är 502 380 kronor.
1: Och det kan jag säga, det här är en summa vi rabblar ibland. Det är inte bara att vi rabblar den. Det är faktiskt pengarna du kan vinna nu på fredag eftermiddag.
0: Så här går det till. Steg ett i sommarvalvet. Ta fram telefonen. I mitt fall så är det en... Jag har ett ljusblått mobilskal med moln på. Mm. Du skriver ett sms till oss. Där ska du stå vinn. Skicka det till 72104. Så bara ordet vinn till 72104.
1: Det här kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år någon gång i livet. När du har skickat det här smset, då kommer vi... Ja, vi kommer ringa någon som har gjort det på fredag eftermiddag. Och så frågar vi, hörru du, hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Och då gäller det att säga rätt.
0: Och rätt är 502 380 kronor. Skriv ner det på en lapp. Hoppas att vi hörs på fredag här i Mix Megapol.
3: Lev nu, dö sen. Tänk inte mer på morgondagen, även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det löser sig.

0: Mix Megapol, Robin och jag kan ju inte göra något åt vädret under sommaren.
1: Vi kan inte göra någonting åt myggen.
0: Nej, eller du vet, man går på gräsmattan barfota och bara, tistel. Det får du tyvärr fixa själv. Men det vi kan göra är att vi lovar att hela sommaren så får du som ett perfekt soundtrack till din semester. Vi kallar det för Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Mm, och alla sjunger på svenska. Det är de där låtarna som du inte ens minns att du kan.
0: Ja, det är så himla märkligt. Nej, man hör en låt och så bara, den här kan jag, och så sjunger man med.
1: För varför
0: att man
1: kan jag det här?
0: Varför? Vad har minnet varit? Men så är det nyare låtar också, till exempel Minio Kid.

0: Det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Strax både Carola men också ny musik med Thomas Stenström, så det bara hänger kvar.
1: Men nu ska vi dra igång en ny tävling som vi kallar för Dagens Törstsläckare. Madde, var någonstans i landet är det allra varmast just nu?
0: Nännäsmo.
1: Det är ett naturreservat.
0: Vet du för att du har googlat? Okay. Ja, det kanske inte är någon som är just där just nu då, men vi tar närmsta största stad och då hittar vi Gislaved.
1: Ja, just det. Befinner du dig i Gislaved där alltså är varmast i landet just nu med 28,7 grader. Hör av dig till oss, för vi har något som släcker törsten.
0: Nämligen 500 spänn att handla Loka för, vilka sorter du vill. Så är det Gislaved med omnejd. Slå oss en pling på 020 314 314.
2: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. God eftermiddag, det är Mix Megapol. Klockan är 3, innebär nyheter med Robin.
1: Vid lunchtid idag invigdes Almedalsveckan på Gotland. Någon som inte kommer vara på plats i år, det är Sveriges högsta polischef, rikspolischefen Petra Lund. Hon har nämligen brutit foten och kan inte ta sig dit. Det uppger hennes medarbetare för Expressen. Partiledartalen i Almedalen drar igång imorgon och först ut blir Kristdemokraternas Ebba Busch. Flera personer har drabbats av badklåda efter att ha tagit ett dopp i Gränna i helgen. Det hela orsakas av parasiter i vattnet vid strandbadet som då tränger in i huden och orsakar kliande utslag. Jönköpings kommun skriver att man nu har satt upp varningsskyltar. Och en man som åtalades för försök till spioneri förra veckan ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Mannen som har jobbat för Försvarsmakten misstänks ha försökt röja hemliga uppgifter till Ryssland. I förundersökningen så framgår att han ansett sig vara förföljd och övervakad av underrättelsemyndigheten FRA. Mannen nekar till brott.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Sol i södra halvan av landet. Lite molnigare i den norra och skurar i fjällen, och där är det också blåsigt. Allra varmast i Sverige är det just nu vid Nennesmo utanför Gislaved, 28,7 grader.
1: Befinner du dig där så vill vi gärna prata med dig. Hur är det att vara på den varmaste platsen i landet just nu? Vi kanske har en liten present också.
0: Så kan det vara. Mm. Är du någonstans i närheten av Gislaved så slå oss en pling på 020 314 314. Svensk sommar på Mix Megapol. Varmt välkommen oavsett om du är ledig eller jobbar. Där är Molly Sandén och Victor Lexell.

Sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
1: Det är varmt i Sverige och allra varmast är det i Nennesmo som ligger utanför Gislaved. Är du där? Ring, sa vi.
2: Ja, och det gjorde Monia som finns just i Gislaved. Hur har du det, Monia?
3: Ja, varmt.
1: Vad gör du? Är du ledig? Sitter du på jobbet eller vad är det som händer?
3: Jag jobbar.
1: Vad jobbar du med? Är du inomhus eller utomhus?
3: Båda och. Jag jobbar på fritids. Just nu är jag inomhus.
1: Ja, för det låter som världens härligaste jobb.
2: Verkligen. Hur gör du för att klara av den här värmen?
3: Dricker mycket vatten och går in.
1: Men du, alltså här kan vi ju hjälpa till. För nu är det så att du har ju vunnit ett presentkort på Loka på 500 spänn.
3: Coolt.
1: Då kan du liksom bara köpa så mycket du kan och stoppa in i kylen hela sommaren.
3: Tack så jättemycket.
1: Ja, men varsågod.
2: Ni chans imorgon.
1: Ja, ny ort där det är jättevarmt. Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och i förra veckan så fick ju vår kollega NyhetsJonas utmaningen att klättra upp till toppen av Fritt fall på Gröna Lund.
1: Jag hade aldrig någonsin i mitt liv gjort detta.
0: Nej, en sak är ju den första biten, alltså den samma höjd som man kommer upp i när man åker attraktionen, ja, Fritt fall. Exakt. Men sen var det ju 35 meter pinne ovanpå det rätt upp i luften. Han klarade det.
1: Alltså, jag såg den här Instagram-videon och jag kunde inte titta klart.
0: Nej, det är hemskt, men han klarade det. Och i morse ville han hylla de som hjälpte honom. Specifikt en person pratade NyhetsJonas om.
2: Andrew, en kille från England som har jobbat med massa olika saker. Han berättade att innan det här så hade han jobbat med segelbåtar. Och innan det hade han varit dykare. Så han har alltså gått från att jobba 40 meter under havsytan till att jobba på havsytan till att jobba 150 meter ovanför havsytan. Han hatar marken.
0: Imorgon är Gry och morgongänget tillbaka. Det blir kul imorgon igen. Christian Lok kommer hit då. På med radion ändå. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, god eftermiddag och välkommen. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap.
1: Så här dags brukar du bjuda på någonting glatt.
0: Ja, i helgen så var det många som lämnade sin stad för att åka någon annanstans och fira midsommar. Mm-hmm. Jag satt i QR, jag hittade många andra också. Men då är det några glada människor som har hittat på ett sätt att göra de här köerna lite, lite roligare.
1: Oh, det här vill man veta.
0: Ja, och det ska jag berätta om i dagens glada nyhet om en liten stund. Snart är det dags
2: för ett hopp i det blå. Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

Thomas Edin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån låt som har fått vi

0: ja då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.
1: Thank you.

0: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: En glad nyhet om dagen håller doktorn borta, eller hur ni man ser.
2: Det handlade om köer.
1: Ja, det snacka om att ta ner stämningen, ja. Robin.
2: Nej, men förlåt.
1: Under midsommar var det långa köer på väldigt många håll. Bland annat på väg 222 som går från Stockholm och så liksom ut mot östra skärgården, kan man säga. Där vid sidan av vägen stod ett gäng i helgen och hejade på bilarna i kön. Aha. Det var 11 pers. De hade en jättestor högtalare, banderoller och mikrofon. Och så ropar de: välkomna till förfesten på 222an! Och så viftar de med svenska flaggor och vinkade till folk. Och de kommenterade också bara: där sitter någon och dricker kaffe. Eller du vet, sådana där saker när de åkte förbi.
2: Vad är det här för människor? Jag vill bli kompis med dem.
1: Det finns faktiskt ett Instagramkonto. Okay. Man söker på ett förfest på 222an eller något liknande.
2: Kul.
1: Det var en glad nyhet. Har du en vi borde ta upp? Maila till studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna presentkort på McDonalds. Kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Dansar du nu?
2: Ja, nu är det VM-fest.
1: Bolaget, det ligger något i luften. Det är svensk sommar här på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 4 och ungefär vid den här tiden på fredag, då är det ju någon som vinner typ 500 000.
1: Ja, i sommarvalvet. Den exakta summan som du ska hålla koll på, det är 502 380 kronor.
0: Är det här på riktigt?
1: Det är på
0: ibland
1: riktigt,
0: tänker jag så här, jag jobbar ändå här. Är det här på riktigt? Ska vi ge bort över 500 000? Tävlingen går till så här att du anmäler dig via sms och sen bara rycker vi någon som har gjort det. Och så ringer vi och säger, hallå där, hur mycket pengar är det? Får vi rätt svar så ger vi bort pengarna.
1: Mm. Det där anmälnings-smset då, det ska innehålla ordet vinn och skickas till 72104. Jag säger det en gång till. Vinn till 72104. Det är för dig som är minst 18 år och så kostar det 19 kronor.
0: Sen är det bara vänta. Mm. Fredag eftermiddag ringer vi, så säg att det är 502 380 kronor i sommarvalvet i Mix Megapol. Igår när jag...

0: Välkommen till Mix Megapol, det är Madde Robin som håller dig i sällskap.
1: Hej!
0: Hej! Jag har en favoritförfattare, John Ajvide Lindqvist.
1: Ja.
0: Han skriver ju böcker som utspelar sig i trevliga miljöer, men så stoppar han in något jätteäckligt. Det är olika monster och övernaturliga grejer och så blir det inte alls bra.
1: När man läser de där böckerna så får man ju inte se hur det ser ut, men nu kommer man få se hur det ser ut när Svärtan blir till serie med premiär i sommar.
0: Vi har fått tjuvkika lite.
1: Ja, vi har det. Det är så bra.
0: Jag kommer aldrig bada igen. Amy Desismont är med och gör den här serien. Så hon kommer hit och hänger med oss om bara en liten stund. Vi också måste också prata om att liksom hennes karriär startade här i Mix Megapol.
1: Ja, hon började ju som Amy Diamond, ja, som popstjärna.
0: Undrar om hon vill prata om detta?
1: Ja, men lite grann.
0: Vi testar här och släpps.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 4, det är Mix Megapol. Dags för nyheter med Robin.
1: En man som åtalades för försök till spioneri förra veckan ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Mannen som jobbat för Försvarsmakten misstänks ha försökt röja hemliga uppgifter till Ryssland. I förundersökningen så framgår det att han ansett sig vara förföljd och övervakad av underrättelsemyndigheten FRA. Man nekar till brott. I veckan hålls de så kallade talibansamtalen i Bryssel där Sverige har en central roll. Det handlar alltså om samtal mellan EU och talibanregimen om att kunna utvisa flera afghaner från Europa. Det här kritiseras av både oppositionen och organisationer som Amnesty och Human Rights Watch som menar att man legitimerar en terrorregim som förtrycker barn, kvinnor och oliktänkande. Och idag meddelade ju Keir Starmer att han avgår som premiärminister i Storbritannien och som ledare för Labourpartiet. Han har varit hårt kritiserad, inte minst för beslutet att utse en USA-ambassadör som han visste var vän med sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Starmers avgång betyder också en helt annan sak, nämligen att 19-åriga katten Larry som bor på 10 Downing Street i London och som fått titeln Storbritanniens högste musfångare.
0: Nej, men
1: nu är husselös. Och har överlevt inte mindre än 6 stycken brittiska premiärministrar. Det har ju varit lite stökigt i Storbritannien kan man säga.
0: Kul, då har vi Robbie Williams som var Storbritanniens största musfångare på 90-talet.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Hoppas att chefen inte hör det där. Sol i södra halvan av landet. Lite molningar i den norra och skurar i fjällen. Där är det också blåsigt. Ronneby har varmast nu med 28 grader. Imorgon fortsätter det regna i norra Norrland. Annars mest molnigt då i Norrland och Svealand. Och även i södra Norrland och Svealand ska det komma någon skur. Men i Götaland blir det växlande molnighet. Det kommer vara väldigt varmt de kommande dagarna. Speciellt i södra halvan av landet. Håll koll på din väderapp. För det här kan ju ställa till det både för äldre och väldigt små barn.
1: Ja, men exakt. Hon hette Amy Diamond när hon gjorde musik som ung. Numera är hon multitalang när det kommer till film.
0: Och trevlig dessutom.
1: Amy Desismond kommer hit om bara strax.
0: Det gör hon. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Om en månad har serien Svärtan premiär och den bygger på John Ajvide Lindqvists bok med samma namn.
1: Amy Desismont har varit med och skrivit manus och regisserar också delar av den här serien. Redan som barn var ju Amy i rampljuset, då med artistnamnet Amy Diamond.
0: Hej, välkommen hit!
2: Hej, tack!
0: Vi på Mix Megapol är ju faktiskt helt orimligt så här, tar åt oss lite av din glans. Eftersom du, när du var 12 år, vann Mix Megapols talang.
2: Yes! Mix Megapol Summer Idol hette det.
1: Det var här det började.
2: Alltså det var faktiskt det, för att om jag minns det rätt så var det en talangtävling som Mix Megapol anordnade runt om i Sverige. Jag vann den tävlingen, minns jag det som. Och priset var att man skulle få spela in låten man hade sjungit på scenen som en demo typ. Men sen så blev det inte att jag spelade in en sån demo, för då blev det istället att jag gick upp och spelade in Shooting Star, som sen blev en singel för första. Så att det är verkligen, det är bara att tacka. Tacka.
0: Alltså, jag har ägnat en sån stor del av den här dagen åt att prata med människor som har jobbat här länge. Bara, har vi något klipp med det här?
2: Oh, det hade varit otroligt.
0: Ja, nej, men det hade vi inte.
1: Det har letat till lådor.
0: Ja, alltså det har letat. Det här är 22 år sedan. Ja, det är länge sedan. Tyvärr är ingenting.
1: Vi har en kille i förrådet fortfarande som gräver, så vi hör av oss om han hittar någonting. Ja. Men nu är det film och serier som gäller och du är aktuell med Svärtan.
0: Vad bra den här serien är.
2: Oh my God, vad glad jag blir.
0: Det känns som att vi har fått se det nu innan den sänds på SVT. Som att vi har en liten spännande hemlis som vi håller på.
1: Vi har en liten klubb.
2: Ja, verkligen.
0: Det handlar ju alltså om ett kompisgäng som hittar en skadad sjöjungfru. Och då tänker man ju, en vacker, ungefär som min sexåring gillar sjöjungfru. Det är vackert. Och det, jag tänker på, havet är djupt, Ariel. Precis. Det är inte en sån sjöjungfru.
2: Nej, det är det verkligen inte.
0: Den är så läbbig.
2: Jag tycker väldigt mycket om henne, alltså för att jag har levt med henne länge.
0: Ja. Min sambos nu, sen
2: har sambos, ja, precis. Kärlek uppstod.
0: Det är väldigt slämmigt hemma hos dig, för hon är ju väldigt fiskig.
2: Ja, verkligen.
0: Det är som en fisk.
2: Alltså, hon är ju verkligen fisklik. Och det kändes väldigt viktigt att hon skulle vara någonting som vissa av karaktärerna kunde se liksom, något mänskligt i. Och vissa bara såg som en fisk, i princip. Och jag tycker att hon är jätteläskig ibland. Och sen tycker jag hon är väldigt söt ibland. Hon har ju, om du kollar noga, så har hon en lite större näsborre och en lite mindre näsborre. Det är min favoritdetalj.
0: Amy Desismont är här. Vi pratar om SVT-serien Svärtan, som utspelar sig 1985. Vi ska se vad Amy kan om det året strax. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med, gissar du också. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: God eftermiddag, hoppas att du har en fin dag. Det är Mix Megapol och det är Madde Robin som håller dig i sällskap. Och om en månad har SVT-serien Svärtan premiär.
1: Amy Dessismont regisserar delar av den här serien och har också skrivit manuset.
0: Det är ju John Ajvide Lindqvist som har skrivit den här boken och jag är jättestort fan av honom. Och det han gör som är så bra och briljant och sjukt obehagligt, det är att han tar ju en miljö som är superhärlig. I det här fallet då en skärgårdsö, och det är jättefina små trähus och puttrande fiskebåtar, och så stoppar in något jätteäckligt i sammanhanget.
2: Och det som var så kul med att jobba med det här var ju just den här kontrasten mellan sommar och minnen och barndom, och sen också då någonting liksom lite farligt som kliver in
1: mörker,
2: i det
1: liksom.
2: Mörker, ja men precis, exakt. Så det
1: ligger som ett filter över hela den här skärgårdsidyllen när man tittar på det här.
0: Och så utspelar sig 1985 och det är ju så coolt med det här, för att jag känner igen, jag är född 78, jag känner igen så många av förpackningarna.
2: Oh, vad roligt.
0: Så när jag satt och kollade så var det en brigottask. Ja, så där såg de ju ut. Och så var det en glass som hette Finger. Det låter lite konstigt här efterhand. Den hette så, som var liksom en näve där bara pekfingret pekade upp.
1: Ja, just det.
0: Och jag minns att jag har ju ätit den här glassen. Jag tänkte testa det, så hur bra koll du har på 1985.
2: Oh my god.
1: För du är född 92.
2: 92.
0: Vad hette science fiction-klassikern som gjorde succé på bio? Handlar om en bil som kunde resa i tiden.
2: Ja, Back to the Future.
0: Ja, snyggt.
1: Snyggt. Ett poäng.
0: Nu blir det lite svårare. Vad hette den svenska tv-serien som började sändas då med bland annat Peter Dalle? I serien så fikades det på Iris Café. Det handlar om några som bodde i samma hus.
2: Och jag tänkte säga Rederiet, men det är det ju inte då, för det var ju på en båt. Jag vet faktiskt inte.
0: Goda grannar.
2: Goda grannar.
0: Vad kostade en liten mjölk 1985? Ungefär.
2: Oh, okej, för jag tänker, kan det kostat 7 kronor?
0: 4-5 kronor någonstans.
2: Jag tänkte säga 5 först, och tänkte jag, det var kanske att ta i.
0: Vem vann Melodifestivalen 1985?
2: Oh my god. Jag vet faktiskt inte.
0: Du ser att jag är så beredd med ett klipp.
2: Jag ser inte liksom så. Okay. Handen darrar. Och
0: den här låten var.
2: Klippet. Du ger mig bra. Nej, lägg av. Såklart. Nu kommer jag aldrig glömma det här.
0: Den är fortfarande fantastisk.
2: Otrolig låt, otrolig låt.
1: Är du med och fram?
2: Ja, men det skulle jag säga, absolut. Sen har jag liksom pendlat lite i hur liksom intensivt jag kollar. Men ja, verkligen.
0: Det är kul, mitt i den tråkigaste årstiden så kommer det glad underhållning en gång i veckan.
2: Det är perfekt.
0: Ja, tack.
2: Ja, tack.
0: Säger jag till det. Fantastisk underhållning blir det på SVT Play 24 juli, Svärtan har premiär då. Den är topp. Oh, vad har... Ja, Amy Dessismont, tack för att du kom hit.
2: Tack.
0: Det här är Rix Megapol.

0: Ella Tiritiello, jag lovar, svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och alla har väl någon kompis som man tycker är toppen. Och så säger man så här, vi måste ses. Och så blir det inte av.
1: Det blir aldrig
0: livet,
1: av.
0: Livet kommer emellan. Vi kanske kan hjälpa till. För idag drar vi igång en tävling där vi är på jakt efter toppenpersoner. Någon som du skulle vilja bjuda på middag.
2: Mm. Vi står för maten.
0: Ja. Och då är det bland annat svensk kyckling. Kan du fixa en riktigt somrig middag?
2: Exakt. Vill du vara med på det här, gå in på mixmegapol.se. Anmäl dig och framförallt anmäl den du vill bjuda på middag. Så kanske vi ringer upp honom eller henne och ja, men hälsa från dig.
3: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan.

0: här är Mix Megapol. Idag börjar vi med en alldeles ny grej.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Kronfågel.
0: Det här går ut på att du hör av dig och berättar vem du skulle vilja bjuda på middag.
2: Mm. Och så ringer vi upp den här personen. Anders har skrivit till oss. Han är engagerad i Sjöräddningssällskapet i Uddevalla. Och han vill att vi ska ringa till Christer som just nu är jourhavande... Vad var han för någonting?
0: Jourhavande skeppare?
2: Ja, just det.
0: Någon sån har vi aldrig ringt för.
2: Nej.
0: Och han vill bjuda alla de kollegorna på middag. Nu ska vi se. Jag har fått ett telefonnummer. Jag hoppas han svarar. Den är inte ute och rädda någon.
3: Sjöräddning, Christer.
0: Hej Christer, vi ringer från Mix Megapol.
3: Hej, hej.
2: Vi har nämligen fått ett uppdrag av en kollega som heter Anders.
3: Ja.
0: Så här står det i nomineringen. De ställer upp dygnet runt året om helt frivilligt utan någon som helst lön och hjälper alla de som får problem med sina båtar. Speciellt nu under sommaren är det mest att göra. Så att han tycker liksom att ni är toppen och skulle vilja bjuda er på middag.
3: Åh, vad
0: snällt. Så vi tänkte att vi skulle hjälpa till med det. Och då blir det bland annat svensk kyckling från Kronfågel. En somrig måltid helt enkelt.
3: Åh, vad härligt. Fantastiskt.
2: Så grattis till det. Och så får du sprida ordet. Och alla ska hem till Anders och käka kyckling.
3: Ja, det är ju underbart. Vilken överraskning. Ja, det var ju fantastiskt. Verkligen.
0: Eller hur? Och vi tänkte att vi gör om det här imorgon. Då ringer vi någon annan och bjuder på middag.
2: Mm. Vem vill du bjuda på middag? Gå in och berätta på mixmegapol.se.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, på fredag är det jättemånga som går på semester.
1: Mm, du och jag också.
0: Oh.
1: Hur ska vi klara oss utan varandra?
2: Jag vet inte, Robin.
0: Jag kan tänka mig en ganska trevlig avrundning på den här arbetsveckan och början på semestern för någon ute i Sverige, och det är ju att vinna över en halv miljon här hos oss.
1: Någon kommer ju faktiskt göra det på fredag eftermiddag i sommarvalvet. Summan som du ska hålla koll på, det är 502 380 kronor.
0: Säg det en gång till, för det är så himla viktigt. 502 380. Skriv det i telefonen eller på en lapp. Om vi ringer dig på fredag och du säger den summan, så vinner du pengarna. Men då måste vi få ditt telefonnummer. Och då kan vi inte bara gå runt lite random på stan och skrika, vill du vara med?
1: Då hade det kommit folk i vita rockar och hämtat oss.
0: Ja, nu igen. Men du får jättegärna smsa. Och då skriver du vinn och skickar det till 72104. Då får vi ditt nummer.
1: Mm. Smset kostar 19 kronor. 18 års gräns är det på det här förstås. Men vinn till 72104.
0: Fredag eftermiddag, någon mellan 3 och 4. Vi ringer från dolt nummer. Svara för allt i världen och säg, jamen, 502 380 kronor. Det är rätt svar i sommarvalvet.

0: Klockan närmar sig 5, det är Mix Megapol. Är du beredd på en nyhetskoll om en stund?
1: Du har full koll på kändisarna.
0: Det har jag. Jag ska berätta vad Britney Spears skrev på Instagram igår. Det ska handla om vad som hände Rod Stewart mitt under en spelning. Och vad är det Pernilla Wahlgren har drabbats av? Det ska vi reda ut snart.
2: I've heard people say that they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Klockan har blivit 5, det är Mix Megapol, dags för nyheter med Robin.
1: Det är varmt i södra Europa och inte minst i Frankrike råder just nu en exceptionell värmebölja med temperaturer på närmare 40 grader. I staden Carpentras i sydöstra Frankrike hittades 2 barn, 2 och 4 år gamla, döda i en bil idag. De ska enligt uppgift ha gått och satt sig i bilen i familjens garage utan föräldrarnas vetskap och just värmen misstänks vara dödsorsaken. Värmeböljan väntas nå delar av Sverige till helgen. Och en tidigare rektor på ett gymnasium i Västerås åtalas för flera fall av grovt bedrägeri. Skolan stängdes för 3 år sedan efter att Skolinspektionen upptäckt brister genom att bland annat ha uppgett fel uppgifter om lärarnas utbildningar och hur många elever som gick där. Fick skolan nästan 2 miljoner kronor för mycket från Skolverket. Rektorn nekar till brott.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: I Kalmar är det varmast i Sverige just nu, 29 grader. Imorgon fortsätter det regna i norra Norrland, annars mest molnigt i Norrland och i Svealand. Även i södra Norrland och i delar av Svealand ska det komma någon skur. Men i Götaland blir det växlande molnighet. Hej!
3: Hej!
0: Vad säger du om en kändiskoll strax? Känns det inte som att det är dags för en sån just nu?
3: Det tycker jag verkligen att det är.
0: Och så fortsätter vi här i svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och dyker upp en sån här goding! Anneli, det är i Mix Megapol.

0: Megapol, dags för en kändiskoll. Elina, i helgen hade Rod Stewart, jag är så entusiastisk över det här, jag kan inte läsa. I helgen hade Rod Stewart en spelning i USA. Han mådde ingen vidare.
1: Nej.
0: Under en låt höll han på att svimma, så hans crew rusade in med syrgas. Resten av spelningen satt han ner.
1: Det kanske var lika bra.
0: Det var den första spelningen på tag för Rod som varit krasslig.
1: Ja.
0: Igår la Britney Spears ut ett väldigt märkligt inlägg på Instagram. Det brukar hon ju göra.
1: Ja, det händer ju ibland, ja.
0: Och som vanligt dansar hon runt i bikini. Men den här gången kramar hon en liten gitarr och skrev att gitarrer påminner henne om baby aliens och att hon gärna vill ha en till bebis.
1: Undrar hur mår Britney?
0: Inte så bra.
1: Nej.
0: Imorgon är det säsongstart för Allsång på Skansen.
1: Ja.
0: Kul, men Pernilla Wahlgren är skrutt i halsen.
1: Nej.
0: Vi hoppas att det
1: kan
0: går
1: inte vara.
0: Nej, det kan hon ju inte vara.
1: Jag ställer upp som vikarie om hon behöver.
0: Det tror jag hela Sverige tackar dig för. Annars så kanske Hoja kan hoppa in.
1: Ja, okay.
0: Eller Felicia eller Petra Marklund eller Base Hunter. Eller det här blir bara sämre och sämre, Robin. Det vet du kommer imorgon också. Och Thomas Stenström. Och det var kändiskollen här i Mix Megapol. Hej Thomas Ledin.

0: Ålderdomshem. Det här är Mix Megapol. Nu har du, Robin, sagt att du vill prata fotboll, vilket är lika så otippat som en fiskmås skulle vilja prata bowling. Jag vet inte.
1: Alltså, jag är både okunnig och totalt ointresserad av fotboll egentligen. Men Madde, lyssna på det här. Det är ju fotbolls-VM. Vi hejar ju förstås på Sverige. Men hela världen har ju börjat heja på det lilla putteölandet Kap Verde.
0: Varför det?
1: Har du inte hört om det här?
0: Nej.
1: Kap Verde har aldrig kommit så långt som till VM förut. Det är första världsmästerskapen de spelar. Det här landet har alltså mindre än 500 000 invånare.
0: Oj.
1: Vad coolt det är för dem att bara få spela VM. Första matchen i VM mot Spanien. Hyfsat bra fotbollslag. De lyckades hålla nollan.
0: Va?
1: Det blev oavgjort. De kryssade mot Spanien. Och så tänkte jag, ja, men det där var väl tillfällighet. Igår, i natt, satt jag upp och kollade. Då spelade de mot Uruguay. Också ett helt okej fotbollslag. Oavgjort igen.
0: Nej, men.
1: Och de gjorde världens coolaste mål från frispark långt bort på planen, vad det nu kallas. Nu hejar jag på Kap Verde i fotbolls-VM.
0: Vem är du egentligen?

0: alltså. Mix Megapol, hej till dig som står och grillar, sitter på jobbet eller gör någonting helt annat. Fanny Avant, tiden läker alla sår, det är ny musik, Mix Megapol. Vi kör ju något vi kallar för svensk sommar.
1: Ja, alla sjunger på svenska.
0: Ja, och det kan ju vara vilken artist som helst. Alltså, om en stund ska vi köra allt från Peter Lemark till Rymdpojken till Lena Philipsson.
1: Nej,
0: så det är bara att hänga med, verkligen. Snart är det dags
2: för ett pop i det blå. Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Vid den här tiden på fredag så är det någon som rullar hemåt, kanske precis gått på semester, som också har vunnit 502 380 kronor i Mix Megapol.
1: Det här låter så osannolikt, Madde, men det är ju faktiskt sant. Det handlar om sommarvalvet som du kan anmäla dig till genom att skicka ett enkelt sms. Gör det nu, vet jag. Skriv VINN och skicka till 72104.
0: Du behöver ha fyllt 18 någon gång och så kostar det 19 kronor att anmäla sig. Men då kan du ju vinna så sjukt mycket pengar om vi ringer på fredag. Så säg att det är 502 380 kronor i sommarvalvet. För då är ju de pengarna dina. Gör precis vad du vill med.
1: Får jag säga summan igen?
0: Ja.
1: 502 380 kronor. Skriv upp.

0: sätter en ny låt för dig här i Mix Megapol. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, men den här låten tror jag att alla i hela Sverige har hört.
1: Nu blir det allsång.
0: Tommy Nilsson, öppna din dörr.

0: Mix Megapol, svensk sommar, alla sjunger på svenska. Vilka gäster vi har imorgon?
1: Han kommer tillbaka, E-Type, hälsa på.
0: Kul, han är här klockan 4, det är Madde och Robin också. Strax är det Rickard Herrey som tar hand om dig. Jag har tjuvkikat på första låten han ska spela. Det är den låten som streamades mest i Sverige förra året av alla låtar.
1: Oj, vilken kan det vara?
0: Ja, vilken kan det vara?

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax ska ta över kvällssändningen.
1: Och här är nyheterna. Upp till 110 miljoner kronor i böter kan Sverige få om vi inte når EUs klimatmål till 2030. Dessutom 1,4 miljoner kronor extra för varje dag som målet sen inte uppfylls, skriver Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande. Kommissionens tanke med det här är att ingen ska kunna smita från att göra det som krävs, utan att det ska bli dyrare att inte uppfylla målen. Och det här kan bli ännu dyrare framöver, skriver WWF. Uppfyller Sverige inte lagstiftningen kan en bot landa på tiotals miljarder. Fredsförhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter. Amerikanska delegationen leds av J.D. Vance. Han säger att det varit hot och gnällande. Men igår sa Iran att de lämnat förhandlingarna efter hot från president Donald Trump på sociala medier. Det här förnekar J.D. Vance och säger att samtalen faktiskt fortsatte långt in på natten och att de gjort stora framsteg. Och ikväll ska Frankrike spela sin andra match i fotbolls-VM mot Irak. Men nu finns risk att man får ställa in den här matchen. Det talas nämligen om apokalyptiska väderprognoser. Rejäla åskoväder ska dra in, och enligt CBS är risken för starka vindar och hot om tornados. Med detta också stora mängder regn som kan orsaka översvämningar. Och av säkerhetsskäl så är därför risken överhängande att matchen helt skjuts upp. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi kollar lite på vädret för imorgon tisdag. Och det kommer in lite moln ifrån Nordatlanten över Norge. De här normerna kan vi behålla det där vädret, tänker jag. Men det blir lite kyligare, framförallt i den norra halvan av landet. Den södra halvan av landet, där blir det fortsatt skönt sommarväder, mestadels soligt och varmt. Temperaturer från 9 grader i norr till 25 grader i söder. Ja, ja.

Magnus Uggla med en gammal 80-talsklassiker, Fula gubbar. Jag, Rickard, här står i studion ända fram till midnatt här i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi bjuder på 100% musik på svenska. Jag längtar.

Här är Svensk Sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och hoppas du hade en riktigt trevlig midsommar. Det hade jag. Det var ju dessutom bäddat för sommarfest klockan 7 på kvällen midsommardagen. Sverige spelade mot Nederländerna i VM. Ja, det gick väl kanske inte riktigt som vi eller laget hade hoppats på. Men vi håller tummarna för att det går bra mot Japan och att vi fortsätter detta VM-äventyr. Här kommer Brandsta City Slackers. All in för Sverige i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej, som strax är tillbaka med lite Gyllene Tider, lite Lars Winnerbäck och Miss Li och Darin.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: sandslott på stranden. Och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej, hej!
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning. Vi har dessutom sommarvalvet denna fredag och då är det 500, 2000, 380 kronor som någon kommer att vinna. Det är bara en fråga om vem som kommer att vinna. Vill du ha chansen att få vinnarsamtalet? Då måste du smsa vinn till 72104 och det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Och så gäller det att komma ihåg summan. 502 380 kronor. Lycka till. Här kommer lite Apopokalyps i Mix Megapol Svensk.

0: Miriam Bryant med regnblöta skor och jag, Rickard, här är jag. Jag har ju också en del skor, men inte så många regnblöta kanske. Men jag var nere i Köpenhamn och fick ta på mig gyllene skor häromdagen i en stor festival på midsommarafton faktiskt. När vi kommer tillbaka då ska vi kolla lite väder och dessutom fortsätta med låtar bara på svenska. Orup, Linda Bengtzing och Molly Hammar kommer härnäst.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste vara på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En liten titt på vädret då, för imorgon tisdag där det kommer in en del moln och en del regn i den norra delen av landet. Kommer in från Norge som vanligt, norrmännen bjuder gärna på detta. Kommer in från Nordatlanten. Men i södra delen av landet, södra tredjedelen av landet, där blir det fortsatt varmt och en hel del sol. Temperaturer från 9 grader i norr till en 25 grader i söder. Nu fortsätter vi med musiken. Här kommer lite Linda Bengtzing med Alla flickor i Mix Megapol Svensk Sommar.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

mig. Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och förra veckan hade vi en liten intim konsert där bland annat Molly Hammar deltog. Fantastisk artist. Ja, jag blir inte lätt imponerad, gammal i gamet som jag är, men henne blir jag otroligt imponerad av. Vilken röst, vilken fantastisk låtskrivare och musiker hon är. Hon sa

Mix Megapol, svensk sommar. Och är du ute på lite semester, är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju mycket sommartrafik. Det är husvagnar, det är traktorer, det är cyklister, folk som vandrar. Ja, det händer allt möjligt på vägarna på sommaren. Det är ingen tävling om att komma fram först. Ha tålamod med varandra och visa respekt, så går allting mycket lättare. Och så kan man ju skruva upp volymen lite grann och sjunga med om man sitter och behöver ta det lite lugnare i bilen. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Här är Mix Megapol Svensk Sommar och det var ju Kikki Danielsson och Bettan Andreasen. Kikki Danielsson ska vara med i Stjärnorna på slottet, tror jag, va? Jo, det ska hon vara i nästa säsong. Ja, det blir spännande. Vi är snart tillbaka med bland annat lite Magnus Uggla och Nordman.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502

här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey, denna måndagskväll den 22 juni. Uppskattar att du håller med lite sällskap. Nu går vi faktiskt mot mörkare tider, trot eller ej. Vi har pikat denna sommar och nu blir det lite mörkare för varje dygn. Men vi har ju en fantastisk sommar framför oss och ska passa på att njuta av den. Och inte bekymra oss så mycket för att det kanske blir några minuter mörkare för varje dag. Här kommer lite Nordman och sen lite Medina i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och Marie Fredriksson är alltid rätt att spela om du frågar mig när man gräver i den svenska musikskatten. På fredag är det dags för sommarvalvet. Det är sprängfyllt. Det är 502 380 kronor som ligger och väntar på en vinnare. Det gäller att komma ihåg summan, och så gäller att vara med och tävla naturligtvis om man vill ha chansen att få vinnarsamtalet. Du smsar vinn till 72104. Det kostar 90 kronor, du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104. Och så håller du tummarna att du får det där samtalet. Kom ihåg summan, skriv ner den, 502 380 kronor. Det här är Mix Megapol.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten här i Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som snart är tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret och så har jag slängt in lite Pernilla Wahlgren, lite Molly Sandén och Norli och KKV.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång, och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse, och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kollar lite på vädret för imorgon tisdag, där det blir mestadels mulet i den norra delen av landet, vad jag kan se här på prognosen. Det kommer in en del moln, en del regn kanske till och med från Nordatlanten. Och i södra delen av landet, där blir det fortsatt varmt och mestadels soligt. Temperaturer från 9 grader i norr till en 25 grader i söder. Mm, nu fortsätter vi med musiken. Här kommer lite Miss Li. Sen har vi lite Pernilla Wahlgren på gång i svensk sommar i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och jag hörde Sebastian Ingrosso på P1 Sommar. Han pratade lite grann om Pernilla Wahlgren, just hans farbror var ju då gift med Pernilla Wahlgren i många år. Och han berättade att Pernilla tog hand om honom lite grann när han var barn och gav honom väldigt mycket kärlek. Ja, hon är ju väldigt barnkär, Pernilla. Hon är ju framförallt en fin mamma, förutom att hon också är artist på alla möjliga olika sätt. Norli och KKV kommer här och sen har vi lite Molly Sandén och sen ska vi ha lite Robert Broberg minsann.

här är Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Alla sjunger på svenska bara för att vi ska ha lite extra skön sommarstämning och någon slags hyllning till den svenska musikskatten. Här kommer en riktigt sån pärla från skattkistan. Robert Broberg med Vatten. I Mix Megapol, Svensk

0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå. Maja Ivarsson som ska ut med turnén Diggiloo i sommar, vad jag vet. Ja, passa på och kolla när hon kommer till stan. Shirley Clamp kommer snart, Gyllene Tider lika så. För det här är Mix Megapol, svensk sommar.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen hål. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Ännu en gyllene låt i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Och jag älskar att stå och gräva fram gamla som nya låtar för att spela och skapa lite extra skön svensk sommarstämning. Jag har lite Ted Gärdestad på gång till exempel, lite Lena Philipsson, men allra först Albin Lee Meldau med Mamma i Mix Megapol.

Och fjärde försöket vann hon Melodifestivalen med den här låten, Det gör ont. Ja, det var ju några år sedan nu, men Orup skrev låten och det var ju en bra kombination, kan vi konstatera. På fredag, då är det dags för sommarvalvet och det ligger 502 380 kronor att och väntar på en vinnare. Frågan är bara vem som kommer att vinna. Vill du ha chansen att vinna, då måste du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år. Alltså smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey, denna måndagskväll. Uppskattar väldigt mycket att du håller mig sällskap. Jag är snart tillbaka med lite Micke Rickfors och Lale.
1: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och det pågår ju ett fotbolls-VM, och det var ju liksom laddat för en svensk fotbollsfest. Midsommardagen, klockan 7 på kvällen. Hela Sverige sitter i gula tröjor och tittar och försöker supporta Sverige mot Nederländerna. Och det gick ju inte så jättebra, kan vi väl inte konstatera. Laget var väl inte jättenöjda med att förlora med 5-1. Var ändå en helt okej insats. Det bara att det blev ju inga mål. Det blev mest mål i fel mål, om man säger så då. Men nästa match, då kommer vi tillbaka. Jag känner det. Japan är inte lätta motståndare, men vi ska nog kunna fixa det här ändå. Och sen vet man aldrig vad som händer i ett VM. Vi har ju sett en del överraskningar hittills, och det kan säkert bli fler.

Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska och vi gräver fram både nya som gamla låtar i den svenska musikskattkistan där det finns otroligt mycket ädelstenar. Vi har lite Medina på gång, lite Pontus och amerikanarna, men först lite Nanne som har fått ett uppsving med denna låten på TikTok. Tydligen väldigt populär i Asien att göra lite TikTok-videos till just den här låten. Ja, inte förvånad. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och det här var ju Pontus och amerikanerna. Harry Potter höll jag på att säga, men Potter, Graham Potter och amerikanerna skulle man ju ändå kunna kalla landslaget för just nu. De är där borta och kämpar på och försöker ladda inför Japan-matchen. Vi ska snart ha lite Ellen Kraus, dessutom lite Jim Gidhed, en gammal klasskamrat till mig som bjuder på en gammal skön Melodifestival-låt.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Jim Gidhed som gick tillsammans med mig både på Vättendalsskolan och Tynneredsskolan i Göteborg en gång i tiden. Ja, en gammal klasskamrat helt enkelt. Nu ska vi ha lite Sarek och lite Molly Sandén, och Miriam Bryant kommer dessutom med sin nya Superlim och Silvertape. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Det skapar ju lite extra skön sommarstämning.

Året på Glenmark som kom tvåa i Melodifestivallåten samma år som Globen invigdes. Den som vann, det var Tommy Nilsson med En dag. Nu tar vi lite Petra Marklund samtidigt som jag vill påminna om sommarvalvet på fredag. Efter klockan 3 ringer vi upp en vinnare som vinner 502 380 kronor. Trot eller ej, 502 380 kronor kommer en lyssnare att vinna. Frågan är bara vem. Vill du ha chans att vinna? Smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Petra Marklund kommer här. För det här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Tror du?

0: annan affär, men nära något så bra. Ny musik på svenska är alltid trevligt att få spela. Vi kommer snart tillbaka med lite Tommy Nilsson, lite Ted Gärdestad. Det är alltid rätt att spela Ted Gärdestad.
1: Jag har ju känt mig lite trött, man har ju småbarn och allting så. Det är liksom ultimata beviset på detta. Jag har blivit hånad av min egen telefon och mitt Face ID som inte känner igen mig längre. Jag har tänt lampan, jag har testat olika vinklar och jag får ändå trycka in koden på telefonen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Teddy Gärdestad, jag vill ha en egen måne som Christer Björkman pekade ut som en av de absolut fem viktigaste låtarna i hans liv. Han var här som gäst i studion och fick välja fem stycken låtar. Och då var det handlade om att den här med Teddy Gärdestad. Vi har lite fredag på gång, lite Myra Granberg dessutom. För det här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, denna måndag den 22 juni. Firar du namnsdagar? I så fall är det Paulina och Paula som har namnsdag idag. Ja, det finns fortfarande möjlighet att skicka iväg ett litet sms till någon. Ja, grattis på namnsdagen. Det blir alltid någon glad. Ja, gör det. Paula och Paulina. Känner du någon sån? Släng iväg ett sms, vet jag. Här kommer lite Markoolio. Sen har vi lite Marie Fredriksson och Bolaget med ny musik på ingång. I Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Ny musik med bolaget Det ligger något i luften. Ja, en liten moln ligger i luften för imorgon. Framförallt i norra delen av landet, kanske. Snart tillbaka med lite Timotej och lite Gyllene Tider och lite Anneli Rydé, inte minst.
1: Vi fyller radio med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där jag, Rickard, här dig uppskattar att du håller med lite sällskap denna måndagskväll. Anneli Rudé har ju lagt mikrofonen på hyllan. Ja, hon är klar, säger hon. Men hon har ju lämnat ett fantastiskt musikarv efter sig. Bland annat Sånt i livet som kommer alldeles strax. Men först lite Darin med ett starkare.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, Kent. Och vi ska strax spela lite New Kid. Först ska jag bara påminna om fredag. Då är det sommarvalvet. 502 380 kronor kommer någon att vinna. Vem ska vinna? Ja, det vet vi ju inte. Men om du vill ha chans att vinna, då måste du vara med och skicka ett sms till 72104. Skriv vinn. Och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor. Och så måste du vara 18 år för att tävla. Och så håller du tummarna att det blir just du som slumpgeneratorn. Skicka fram numret till. Och kom ihåg summan. 502 380 kronor.

0: Ja, Magnus Carlsson och hans Barbados en gång i tiden, världen utanför. Vi är snart tillbaka, mer låtar på svenska väntar. Lite Lale med en låt som först var en dansk låt faktiskt, 1000 bitar. Och dessutom lite Thomas Di Leva och Molly Sandén.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som vi kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Men jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Sommar med mig, Rickard Herrey, och jag har grävt fram lite fler sköna låtar ur den svenska musikskatten. Petra Marklund till exempel kommer med en ny låt. Thomas Ledin kommer med en liten äldre låt, och Basshunter kommer här med Boten Anna. Jag känner

Petra Marklund med ett hjärta, en rebell. Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Lena Philipsson kommer här. Sen har vi lite Theo och Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström.

0: Ja, riktigt fin sommarlåt, visst är det. Avlängtan till dig, Åsa Jinder och Kajsa Stina Åkerström. Strax tillbaka med Medina, lite Carola och dessutom lite Staffan Hellstrand.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Staffan Hellstrand, Lilla Fågel Blå, som jag såg att E-Type hade placerat som en av sina topp 5 låtar någonsin. Vi har ju haft lite gäster här inne, lite kända musikprofiler som har fått välja ut 5 stycken låtar som de har som favoritlåtar. Man kan se det på vårat Instagram och sociala medier. Och där har E-Type valt just Lilla Fågel Blå som en av sina favoritlåtar. Här kommer Ella Tiritiello, en ny låt, Jag lovar. Och sen har vi lite Idas sommarvisa på ingång. För det här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, och jag, Rickard, här är tackar för denna måndagskväll. Uppskattar väldigt mycket att du har hållit mig i sällskap. Ha nu en fortsatt skön natt, och tills vi hörs igen imorgon kväll, så var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: My Britt Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Nej, man är ens förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: 10 000 kronor som man tävlar om. Emma får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.